0: sorry, no.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Det verste der.
4: Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærcup I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
5: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
6: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
5: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass I stedet for det mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass det kuleste instrumentet, det liksom fundament I hele musikken. Og
7: men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
6: Neste mann ut I serien Min Musikk kapteinen, som charmerte Musikk-Norge I senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
8: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
5: Ja, jeg skriver hovedlig mye låter, mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
6: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
5: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter tonart her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, som han kalte det alltid.
6: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet I hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
5: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe I det å jobbe I og produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
6: Kapteinen hører du denne uka I Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: fra Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her vi flinke mekanikere som skriver på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det når utstyret svikter. Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryna.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Gruppen elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
3: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
4: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
3: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass I stedet for det mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, med bass det kuleste instrumentet, det liksom fundamentet I hele musikken og...
5: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangeren da. Mm. Det de som handler om livet.
4: Neste mann ut I serien Min Musikk kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge I senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
6: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
3: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, og mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
4: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
3: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
4: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet I hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
3: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe I det å jobbe I og produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
4: Kapteinen hører du denne uka I Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slynkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninga, dronene og arbeiderne i biegården? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengården. Søndag er det biedag på Vitengården på Nærbø, med svimmende aktiviteter for liten og stor.
1: Jærmuseet, Vitengården på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.
2: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: år, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
1: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
0: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass det kuleste instrumentet. Det liksom fundamentet i hele musikken og...
2: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
1: Neste mann ut i serien Min Musikk kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
3: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
0: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, mette meste kommer ikke ut engang.
1: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
0: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
1: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
0: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
1: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
1: All inclusive. All inclusive.
0: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Meyers, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: VG-nyhetene. En av tre mener kong Harald bør være den siste kongen I Norge. Det viser en fersk måling fra NRK. Samtidig svarer flertallet med 64% at de fortsatt støtter monarkiet. USA planlegger å betydelig redusere antall kampfly, krigsskip og tankfly tilgjengelig for å bistå NATO I en krise, det melder tyske Der Spiegel. President Donald Trump har kritisert NATO for å ikke ha støttet USA I krigen mot Iran og flere ganger truet med å trekke USA ut av forsvarsalliansen. Og USAs president Trump har nå vært inne til sin halvårlige helsesjekk ved Walter Reed Medisinske Center. Han sier alt som ble sjekket var perfekt. Regjeringen fordømmer det russiske angrepet som har rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier angrep mot organisasjoner som jobber for å beskytte sivile, rydde miner og gir livreddende hjelp et klart brudd på folkeretten. Det usikkert om kronprins Haakon får til å reise til fotball-VM for å følge det norske landslaget, men kronprinsen har tro på gutta.
1: Jeg tror I hvert fall vi har sjanser om å komme langt for på sitt beste. Så spiller dette her laget utrolig bra, så veldig gøy å følge med på.
0: I studio Ellen Fredriksen.

0: nyhetene får du alltid på VG.
1: Etter et år der importen av storfekjøtt stort sett har vært tollfri, innfører Landbruksdirektoratet igjen toll. Årsaken er prisfallet i EU, det skriver Nasjon. For et år siden ble reguleringslagrene med storfekjøtt tømt, og det ble åpnet for tollfri import for å suppellere det norske markedet. Siden har importen av storfekjøtt stort sett vært tollfri, med unntak av noen uker rett før jul og rett etter nyttår. Men fra 26. mai innførte direktoratet igjen toll på import av storfe, det ifølge Nasjon. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de 6 neste ukene. Et flertall i Stortingets miljø- og energikomité vil ikke ha ny gjennomgang av den vedtatte satsningen på 35 milliarder kroner til havvind. Høyre har foreslått en kvalitetssikring av satsningen, men FRP, AP, SV, Senterpartiet, MDG og Venstre står sammen mot partiets forslag, mens bare Rødt støtter den, det skriver Dagens Næringsliv. FRP foreslår at regjeringen umiddelbart stopper all subsidiering av havvind. Og kommunedirektøren i Suldal foreslår å legge ned Nesflaten skole fra 1. januar neste år. I tillegg foreslår kommunedirektør Siri Halvorsen å slå sammen Vinjar barnehage og Vinjar skole til Vinjar oppvekstsenter. Vinjar barnehageavdeling Nesflaten foreslås og nedlagt. Det samme gjelder dersom en skole har under 15 elever i mer enn et skoleår. Da blir den kommunale skoledriften lagt ned. Kommunedirektøren anbefaler at det blir opprettet en skole sør i kommunen. Her skisserer hun enten en ny struktur med 2 oppvekstsenter, hvor skolene Gjelsa og Marvik blir lagt ned, og elevene blir overført til henholdsvis Stølane og Sand. Det skriver NRK.
2: Dette er Morgenshowet.
3: Morgenshowet.
1: Sett ganske fint vær i dag, oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol, ellers vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten sør, 8-9 grader fra tidlig morgenen, stigende utover morgenen, makstemperatur spådd opp i 14 og 15 grader.

I wanna know what love is. God onsdagsmorgen. Det er tidlig på uka etter mandagen var fri. Og det føles, men det er altså halvveis nå, onsdagsmorgen 20. mai. God morgen skal du ha i morgenshowet i dag. Så skal vi blant annet få besøk fra Pål Refsland, der vi skal snakke om trolljegerprøven. Vi skal også til en rekoring som skal strides opp på Hillevåg. Hvis du ikke vet hva rekoring er, eller har vært med på rekoring før, det er et ganske kult konsept som ikke er noe nytt konsept, men jeg lurer på om det er nytt på Hillevåg. Det skal vi finne ut av. Det er uansett verdt å få med seg. Vi får med oss Gøril Gilje Helgøy senere i morgenshowet i dag. Håper du har hatt en fin start på dagen og er klar for nye, holdt på å si, både sprell og tag og det som er. Her i morgenshowet, der har det vært en stille og rolig start på dagen. Eller i går, sent nærmere midnatt, så fikk politiet flere meldinger om en mann som til synligheten gikk rundt i Nordgårdfeltet på E39 motorveien ved Åsen. Ved midnatt så opplyste politiet at det søkt i området uten funn, så de fant ikke mannen som smankulerte rundt om på motorveien. Ellers i morgenshowet i dag, og det kan jeg bare si, det er jo snart fotball-VM, og da skal vi også ha fotballsendinger her i morgenshowet fra klokka 8 til klokka 9. Som er gøy, det gleder meg til Vetle Høyvik, vår god venn, han der med oss. Men jeg har ikke helt kommet i den fotball-VM-stemningen, jeg har ikke helt kontroll på alle og så videre, som jeg gjorde før i tida. Så da tenkte jeg, nå skal jeg være litt lur, eller ikke mye, altså lur, det var kanskje helt motsatt jeg var. Men da gikk jeg til innkjøp av sånn Panini-kort som du legger i en bok. Ganske gøy, for så vidt, men mye stress. Så nå kjøpte jeg et par pakker, og i går brukte jeg kvelden da på å pakke ut, og så nummerere de og legge de rett i den parmen der. Det tar mye tid, men litt gøy var det også. Så nå begynner jeg å bli klar til VM. Train med Drive-By. God onsdagsmorgen.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
3: Hei, dette Jan Inge Folgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter I over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere originalen av alle klippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
4: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Ja, hallo.
6: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
5: Är det där Kribla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august.
6: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
5: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga också.
6: Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där Fusion Taco.
5: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
6: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
5: Klart det.
6: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
5: Ja.
7: Glad och myntre när vi möter dig.
1: Går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

Alex Warren og Gigi Perez med Eternity. Vi skal se på hva som er for preget nyhetsbildet I løpet av natten. Og Ken Paxton vant en knusende seier I det republikanske primærvalget I Texas med nærmere 64% av stemmene etter å ha fått støtte fra Donald Trump. Han skal nå kjempe om senatssete I mellomvalget I november. Fagforbundet truer med streik fredag hvis arbeidsgiverne I kommunesektoren ikke dropper kravet om større styringsrett over arbeidstid og turnuser. Over 6000 medlemmer kan bli tatt ut I første fase, det sier altså fagforbundet. Kan vi også ta med oss fra sportens verden, som vi etter hvert også skal nærmere inn på, men Telo Åsgaard tatt ut I Norges VM-tropp, men får hard kritikk fra skotske journalister for en skuffende debutsesong I Rangers. Landslagssjef Ståle Solbakken derimot uenig I at sesongen har vært tung, og har troen på Åsgaard I VM. Så til hockey-VM, Kanada slo Tjekkia 3-2, og dermed Norge... på andre plass I pulje og får en lettere kvartfinale motstander. Mer om det I sporten. Og så har kongehuseksperter meint at kronprins Haakon bør stille til intervju om sin kjennskap til Jeffrey Epstein etter at han tirsdag bekreftet at han visste om kontakten Mette Marit hadde med den dømte seksualforbryteren. Ekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen sier det ikke bare kronprinsessen som skal få kritiske spørsmål, men at også kronprinsen må svare på de. Og et smale hoved skapte kaos på T-banen I Oslo I går kveld, når en ukjent mann la hovet på et seder gikk sin vei. Passasjer Oliver beskrev mann som en skikkelig raring, mens 14 år gamle Maja fikk sjokk og sprang fra det ekle synet. Sporveien ikke kjent med hendelsen, altså et smale hoved som... var på et sete på T-banen I Oslo I går.

0: Et år der importen av storfekjøtt stort sett har vært tollfri, innfører Landbruksdirektoratet igjen toll. Årsaken er prisfall i EU, det skriver Nasjon. For et år siden ble reguleringslagrene med storfekjøtt tømt, og det ble åpnet for tollfri import for å suppellere det norske markedet. Siden har importen av storfekjøtt stort sett vært tollfri, med unntak av noen uker rett før jul og rett etter nyttår. Men fra 26. mai innførte direktoratet igjen toll på import av storfe, det ifølge Nasjon. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de 6 neste ukene. Et flertall i Stortingets miljø- og energikomité vil ikke ha ny gjennomgang av den vedtatte satsningen på 35 milliarder kroner til havvind. Høyre har foreslått en kvalitetssikring av satsningen, men FRP, AP, SV, Senterpartiet, MDG og Venstre står sammen mot partiets forslag, mens bare Rødt støtter den, det skriver Dagens Næringsliv. FRP foreslår at regjeringen umiddelbart stopper all subsidiering av havvind. Og kommunedirektøren i Suldal foreslår å legge ned Nesflaten skole fra 1. januar neste år. I tillegg foreslår kommunedirektør Siri Halvorsen å slå sammen Vinjar barnehage og Vinjar skole til Vinjar oppvekstsenter. Vinjar barnehageavdeling Nesflaten foreslås og nedlagt. Det samme gjelder dersom en skole har under 15 elever i mer enn et skoleår. Da blir den kommunale skoledriften lagt ned. Kommunedirektøren anbefaler at det blir opprettet en skole sør i kommunen. Her skisserer hun enten en ny struktur med 2 oppvekstsenter, hvor skolene Gjelsa og Marvik blir lagt ned, og elevene blir overført til henholdsvis Stølane og Sand. Det melder NRK. Stort sett ganske fint vær i dag, oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol, ellers vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten sør, 8-9 grader fra tidlig morgen, stigende utover morgenen, makstemperatur spått opp i 14 og 15 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Fin flyt i trafikken, der ser ikke ut til å være noen avvik i det hele tatt. For noen trafikanter akkurat nå.
2: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet, eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge endte på andre plass i ishockey-VMs gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste kamp. Det betyr at Norge på papiret får en lettere motstander i kvartfinalen. Landslagsguttene skal opp mot Latvia, mens tredjeplasserte Tjekkia må bryne seg på knallsterke Finland. Norge vant gårsdagens Danmark-kamp i forlengning. Kvartfinalen spilles nå på torsdag. Viking tok seg til kvartfinalen i cupen etter de vant 3-0 over Start kvinner forrige uke. I går ble kvartfinalene og semifinalene i cupen trukket. Da ble det klart at Viking møter Hønefoss i kvarten. Hønefoss ligger nest sist i toppserien, mens Viking kjemper i toppen av første divisjon. Viking fikk automatisk hjemmekamp ettersom de spiller en divisjon lavere. Kampen spilles onsdag 17. juni. Vinner Viking-kampen møter de vinneren av Lyn og Brann i semifinalen i slutten av juni. Ta med oss fra Viking at høyrebekk Selma Løvås er uttatt i troppen for U23-landslaget. Hun er med i troppen når landslaget skal møte Sverige og Mexico til privatlandskamper. Så sykkel og iført den lyse røde førertrøyen vant Jonas Vingegaard 16. etappe i Giro d'Italia. Det var danskens fjerde etappeseier i årets utgave av Storrittet, og samtidig styrker han grepet om sammenlagt seieren før den siste Giro-uka. Vingegaard syklet inn til seier foran Felix Gall og Jai Hindley etter den krevende fjelletappen til Kari i Schweiz. Og i kveld skal vinneren av Conference League avgjøres. Der møter Crystal Palace Rayo Vallecano. Det er også siste kamp for Palace-trener Oliver Glasner. Kampen spilles på Red Bull Arena i Tyskland, og kampen starter klokka 21.00.

Dualipa i morgenshowet onsdags morgen 27. mai. Vi skal etter hvert nå få besøk fra Pål Refsland, og vi skal snakke om trolljegerprøven og et nok så kjent fotballag som testet seg under trolljegerprøven. Nå skal vi snakke om både trolljegerprøven som venter 6. juni og dette fotballaget, og hvordan gikk det egentlig? Mer om det om cirka 10 minutter.

0: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slynkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengården. Søndag er det biedag på Vitengården på Nærbø, med zzzzummende aktiviteter for liten og stor.
1: Gjermuseet, Vitengården på

0: Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
1: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariser jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut, med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
4: All inclusive, all inclusive.
3: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
4: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
3: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
5: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Her VG-nyhetene. Ken Paxton vant primærvalget I Texas etter støtte fra president Donald Trump. Nå han klar for kampen mot demokraternes James Tallarico.
1: I sin seierstale takket Paxton Trump og gikk til angrep på sin demokratiske motpart. Han sier at Gud ikke binær, han sier han elsker transbarn, og så han veganer, sier Paxton om James Tallarico. Begge kampanjer ber umiddelbart sine tilhengere om pengestøtte I det som kan bli et rådyrt rotteres mot november.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Iran truer med gjengjeldelse etter nye amerikanske angrep I nærheten av Hormuzstredet. Iranske og amerikanske representanter forhandler fortsatt I Qatar om en mulig fredsavtale, men Trump-administrasjonen sier en avtale kan ta noen dager til. Kanada innfører et 90-dagers innreiseforbud for borgere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan på grunn av Ebola-utbruddet. Kanadiske statsborgere og andre som har besøkt de berørte områdene må I 21-dagers karantene fra 30. mai. Flere russebusser ble bortvist etter at rundt 50 busser samlet seg I langgangen mellom Larvik og Porsgrunn I natt. Politiet fikk inn flere meldinger om støy og bråk, og det skal ha vært trusler og slagsmål på stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Etter et år der importen av storfekjøtt stort sett har vært tollfri, innfører landbruksdirektoratet igjen toll. Årsaken prisfall I EU, det skriver Nasjon. For et år siden ble reguleringslagrene med storfekjøtt tømt, og det ble åpnet for tollfri import for å suppellere det norske markedet. Siden har importen av storfekjøtt stort sett vært tollfri, med unntak av noen uker rett for jul og rett etter nyttår. Men fra 26. mai innførte direktoratet igjen toll på import av storfe, det ifølge Nasjon. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de 6 neste ukene. Et flertall I Stortingets miljø- og energikomité vil ikke ha ny gjennomgang av den vedtatte satsningen på 35 milliarder kroner til havvind. Høyre har foreslått en kvalitets

0: sikring av satsningen, men FRP, AP, SV, Senterpartiet, MDG og Venstre står sammen mot partiets forslag, mens bare Rødt støtter den, det skriver Dagens Næringsliv. FRP foreslår at regjeringen umiddelbart stopper all subsidiering av havvind. Og kommunedirektøren i Suldal foreslår å legge ned Nesflaten skole fra 1. januar neste år. I tillegg foreslår kommunedirektør Siri Halvorsen å slå sammen Vinjar barnehage og Vinjar skole til Vinjar oppvekstsenter. Vinjar barnehageavdeling Nesflaten foreslås og nedlagt. Det samme gjelder dersom en skole har under 15 elever i mer enn et skoleår. Da blir den kommunale skoledriften lagt ned. Kommunedirektøren anbefaler at det blir opprettet en skole sør i kommunen. Her skisserer hun enten en ny struktur med to oppvekstsenter, hvor skolene Gjelsa og Marvik blir lagt ned, og elevene blir overført til henholdsvis Stølane og Sand. Det melder NRK. Stort sett ganske fint vær i dag, oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol, ellers vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten sør, 8-9 grader fra tidlig morgen, stigende utover morgenen, makstemperatur spått opp i 14 og 15 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Togavgangene fra Skjeierne til Stavanger rett før klokka 7 og klokka, eller rett før klokka 7:30. I dag tidlig det innstilt. Go-Ahead opplyser at innstillingene skyldes problemer med toget, altså togavgangene fra Skjeierne til Stavanger rett før klokka 7, altså 06.56 og 07.26 er innstilt og går ikke. Ellers ute i trafikken for bilisterne så ser det ut til å flippe ganske fint fortsatt. Morgenshowet

Spellemannspris-vinner, countrystjerner ifra Stord. Tobias Sten med Eli her I morgenshowet. Ingrid Nygaard kan bli klassens helt. Ingrid Nygaard har meldt på siden I klasse 7C Store Verdens skole, der Toril Roaldsvik lærer. Du kan bli klassens helt og bytte ut en vanlig skoledag med rett og slett en drømmedag med hele klassen. Vi henter dere, vi gir bussene, transporterer dere til Fangene på Fort I Stavanger, der du og hele klassen skal få lov å oppleve aktiviteter og løse oppgaver I to timer før vi kjører dere videre til der klassen selv bestemmer av vitengaren eller vitenfabrikken. Pizza, lunsj, det fikser vi. Og så kjører vi dere hjem senere. Det du skal gjøre å gå inn på Gjerradions sine hjemmesider og trykker deg inn på linken der det står klassens helt. Og så du med I trekningen. Linda Park Eriksen har meldt på sin datter som går på 4. Klasse på Grødem skole. Og mor synes det var helt topp og melder på klassen 1. Veldig kjekk klasse som fortjener dette, skriver Linda. Igjen, gå inn på jeradion.no for mer informasjon og hvordan du kan melde på din skoleklasse. Skal vi se her, det begynner nærmere seg at vi skal finne en vinner. Altså, Merete Steffensen har meldt på klasse 10B huset på ungdomsskole, der hun selv lærer. Sofie Bergstrand Åsegård har meldt på klasse 8A Vang Ung Sandnes, der Alexander Skavlan lærer. Han kjenner jeg, det en god kar. Der skriver Sofie at en energisk klasse som elsker å få være med på aktiviteter. Elevene kommer fra ulike skoler, fra Randaberg, Bryne, Sandnes og så videre. Driver med mange ulike idretter. Elevene har travle uker med treninger, kamper og konkurranser. Det hadde derfor vært ekstra kjekt å få være med aktiviteter. Der alle stiller på like linje og kan ha kjekke timer sammen og kanskje bli enda bedre kjent. Veldig bra. Inn på vår hjemmeside så kan du melde deg på og bli klassens helt.

0: leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: 6. og 7. juni, da blir store og små invitert til å teste sine egne grenser i Trolljeger på Dale. 6. er det Trolljegerprøven. 7. da er det Trolljeger Junior. Vi har fått besøk fra Pål Refsland, som igjen skal snakke om denne testen her denne gang på Dale. Pål, god morgen.
1: Ja, god morgen.
0: Dale?
1: Dale er kjempebra. Det er nå det andre året vi har løpet på Dale. Det var en liten testår i fjor. Og det er jo, da var jo folk bekymret, for det var jo ikke mye gjørma i fjor.
0: Det var bekymret for at det ikke var gjørma?
1: Ja, det var ikke det, for vi hadde jo brukt våre 12 år på en plass, og brukt 12 år på den gjørma vi hadde på Forsteggeland.
0: Ja.
1: Men nå er det gjørma.
0: Gjørma til folket. Hvorfor er det så bra med gjørma?
1: Nei, det, jeg sier det. Det er vel, folk får lov å gi litt F og bli litt skyttende, uten at det, det kan ikke skylle på meg.
0: Ja.
1: Det er jo noe greit, ja.
0: Dale, da var det i, da var det, var det i fjor også. Hva er det som gjør at Dale løypa er så kul?
1: Det er jo andreledes da, men det er jo en vanvittig fin plass. Mm. Pluss at vi får en den element som vi har, ikke savnet, men du ser at det, okay, det ble sinnssykt kult å komme seg til sjøen, blant annet. Der er berg, der er skog, der er myr, der er høyde, så
0: litt av alt.
1: Ja, litt av alt da. Det, og pluss at vi får gjort en del sånne ting med et område som vi kaller for slagmarker, rett før du kommer til målet, stort område med masse hinder. Og da er de innom der før de springer ut igjen, før de kommer inn, altså det er et område som gjør det litt mer publikumvennlig.
0: Skal dere ut i sjøen?
1: Ja.
0: Oi.
1: Må det.
0: Hva skal dere gjøre da?
1: Nei, det forventes jo.
0: Ja, hva?
1: Det kan jeg ikke si nå.
0: Nei, prøvde meg for liten
1: det. Ja.
0: For folk som vil teste sine grenser, det er jo skikkelig i vind nå. Altså, helvetesuke har jo vært veldig populær på TV, blant annet. Ja. Og dette er jo i samme grad, det er virkelig å teste seg selv og teste smertegrensen og terskelen gjerne. Men for de som aldri har vært med på Trolljegeren før på prøven, hvor langt er det, og hvordan vil du beskrive hinderløyper?
1: Ja, jeg pleier å si at løpet er akkurat passelig lenge, men vi er 8 pluss, mellom 8 og 9 kilometer. Det er litt sånn, noen ganger så finner vi nye sløyfer som ser veldig bra ut, og så snur vi litt på løpet, og så. Men rundt der, så er det en, ja, en del høydemeter, 500-600 meter på der, ja.
0: Det er tungt.
1: Ja, det blir litt, men så er det, for de som er veldig usikre, så håper de har meldt seg på lag, for da er det ingen problem. Det er altså alle kommer.

0: høna. Det bare litt om hvor lenge tid du bruker på ting.
1: Er det sånn at du springer sammen hele veien, men kun en og en utfører hindret?
0: Ja, da hjelper du en annen. Okay. Da er det jo at da skal komme seg over. Så hvis du springer som enstøving, springer alene, da kan du ikke motta hjelp eller noe sånt da.
2: Kult.
0: Men her er det jo, vet jeg på å si, her er oppgaven å gjennomføre og få hjelp og hjelpe på laget.
1: Hvor mange kan du være på et lag?
0: Vi har sagt maks 8. Det varierer litt, men egentlig så burde vi gått ned, for det tar litt lengre tid for vi er mange på lag som skal øve Tinder, men så ser vi at det er en del, ja, en del firma og en del vennigjenger som vil melde seg på, da blir det at de blir fort vil være litt mer da, men det er fra 2 til 8.
1: Gøy. Hva tid må de melde seg på?
0: Det var 31. mai er frist for påmelding, så det er noen få billetter igjen.
1: Og så for de små, hva aldersgrensen for å melde seg på, hvor gammel må det være?
0: Vi har en gruppe som er familielag, vi kaller det. Da kan du være 6 år, men da må du ha med en voksen. Og så har vi da disse her ungdommene, 11. Og da kan de springe alene, men de kan også springe på lag alene uten voksne. Da.
1: Ja, 11. 6. og 20. juni Dale i Sandnes, Paul, det var det, eller noen andre ting vi har
0: glemt? Ja, nei, det var egentlig det.
1: Hvor melder vi oss på henne?
0: Trollegger.no
1: Trollegger.no Kjente jeg gleder meg nå. Paul, tusen takk for praten, og masse lykke til.
0: Ja, takk.

0: Et år der importen av storfekjøtt stort sett har vært tollfri, innfører Landbruksdirektoratet igjen toll. Årsaken er prisfall i EU, det skriver Nasjon. For et år siden ble reguleringslagrene med storfekjøtt tømt, og det ble åpnet for tollfri import for å suppellere det norske markedet. Siden har importen av storfekjøtt stort sett vært tollfri, med unntak av noen uker rett for jul og rett etter nyttår. Men fra 26. mai innførte direktoratet igjen toll på import av storfe, det ifølge Nasjonen. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de 6 neste ukene. Et flertall i Stortingets miljø- og energikomité vil ikke ha ny gjennomgang av den vedtatte satsningen på 35 milliarder kroner til havvind. Høyre har foreslått en kvalitetssikring av satsningen, men FRP, AP, SV, Senterpartiet, MDG og Venstre står sammen mot partiets forslag, mens bare Rødt støtter den, det skriver Dagens Næringsliv. FRP foreslår at regjeringen umiddelbart stopper all subsidiering av havvind. Og kommunedirektøren i Suldal foreslår å legge ned Nesflaten skole fra 1. januar neste år. I tillegg foreslår kommunedirektør Siri Halvorsen å slå sammen Vinjar barnehage og Vinjar skole til Vinjar oppvekstsenter. Vinjar barnehageavdeling Nesflaten foreslås og nedlagt. Det samme gjelder dersom en skole har under 15 elever i mer enn et skoleår. Da blir den kommunale skoledriften lagt ned. Kommunedirektøren anbefaler at det blir opprettet en skole sør i kommunen. Her skisserer hun enten en ny struktur med 2 oppvekstsenter, hvor skolene Gjelsa og Marvik blir lagt ned, og elevene blir overført til henholdsvis Stølane og Sand. Det melder NRK. Stort sett ganske fint vær i dag, oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol, ellers vil det blåse nordvestlige bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten sør, 8-9 grader fra tidlig morgener, stigende utover morgenen, makstemperatur spått opp i 14 og 15 grader.
1: Dette er morgenshowet.
0: Vi har fortsatt besøk fra Pål Refsland, som inviterer til trolljegerprøven og trolljeger junior 6. og 20. juni i Dale. Pål, når vi egentlig var ferdige med å snakke om det, så begynte vi å snakke litt om et lag som du rett og slett utfordrer til prøven. Viking fotballklubb, kanskje det beste fotballlaget i Norge. For et par år siden så var det dine, fortell.
2: Ja, jeg ble hyrt inn av de nye trenerne. Da var det jo, de hadde fått 2 trenere, de skulle bli kjent med disse oppe på Fidjeland Hotel. Og da ble jeg hyrt opp for å ha litt fysisk aktivitet, og da går du på altså, mindset, det går på samarbeid, det går på altså, kjøre egotripper. Det, jobber du ikke sammen, så klarer du ikke oppgaven. Det er enkelt og greit.
0: Ja, det var jo kanskje litt sånn symbolsk, for det var jo Bjarte Lunde Åsheim med Morten Jensen, som nå kanskje er det mest suksessfulle i en litserien i dag.
2: Stemmer det.
0: De ville utforske lagarbeid egentlig. Visste spillerne om dette når du kom, eller?
2: Ingen visste om det. Så jeg krasjet lunsjen på hotellet, hadde med meg flyalarmen, så jeg svevte i gang. Den er ganske høy, og da var det noen som hadde vært med før, og noen hadde kjent ikke helt hva de gikk i. Og da hadde jeg, ja, så sa jeg nå, fra nå, og det jeg gjør beskjed, så er dere mine. Og da sa jeg også at nå har dere 10 minutter på å gå og skifte, klær til å være med å trene ute. Og nå er det 19 minus ute, så dere må være, klær dere riktig. Så møter dere på parkeringsplassen om 10 minutter. Og da hadde vi satt opp ammokassa på lagvis, så de måtte stille opp med, og den ammokassen der måtte de ha med seg til jeg ga beskjed om noe annet.
0: Hvor tung var den, cirka?
2: Nei, 15 kilo. Men du dresser rundt med en kasse i en hånd, eller holder den til... Han er i veien.
0: Var det en og en som måtte bære den?
2: En kvass. Alle hadde kvassen i ammokasse.
0: Oh, yes.
2: Så det måtte mye, hadde vi litt ammokassegum og med den, og så med oppvarming og... Så var det rundt, og da var det jo en god halvmeter med nysnø, 19 minus, vi hadde oppgaver med samarbeid, springe stafett i snøen på jordet, og bære lagkammeraterne på båret, opp bakken og ned igjen, uten at de datt av, med et vannglass på magen, Ja, så det var vanvittig mye, men det var skikkelig god gang. Det var grelig kjekt.
0: Det ditt ansvar, det du som skyld, at det ikke så god nå.
2: Skal du se.
0: Hvem var det som var best? Husker du noen navn, noen spillere?
2: Det var jo, altså noen hadde jo vært med før på en teambuilding når Viking kom opp til oss på der som var på Forsøkland. Så det var Øyvind Høyland var jo med.
0: Men han, Tommy. Med,
2: Tommy, ja. Tommy Høyland, han likte seg jo, han koste seg. Ja. Men så var det en, jeg husker ikke jeg navnet på han, men en keeper der. En med, når han sprang i nysnø, det var litt sånn med, så å si, elgen i nysnø. Det var...
0: På glatt da?
2: Ja, de hadde ikke sjanse å holde han der. Det bare galopperte forbi.
0: Ja, ah, gøy. Men der var du det, altså. Det var
2: ganske kjekt.
0: Hvis lag vil kopiere Viking sin suksess på fotballbanen, så er det teambuilding og trollikaprøven som er svaret.
2: Jep.
0: Meld dere på 6. og 7. juni, Trolljegerprøven og Trolljeger Junior på Dale i Sandnes.

0: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
3: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen, men hvor kommer det navnet fra?
2: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass I stedet for det mye mindre ventelister på, så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass det kuleste instrumentet, det liksom fundament I hele musikken og...
4: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
3: Neste mann ut I serien Min Musikk kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge I senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
5: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
2: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
3: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
2: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter tonart her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, som han kalte det alltid.
3: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte av ungene ved kjøkkenbordet I hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
2: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe I det å jobbe I og produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
3: Kapteinen hører du denne uka I Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.
6: Her VG-nyhetene. Det ble en knusende seier for Ken Paxton I primærvalget I Texas. I sin tale takket han Donald Trump for støtten og gikk til angrep på sin demokratiske motstander, James Tallarico.
7: He's a threat to our very way of life and our values. I mean, he's a vegan who thinks God is non-binary and that there's actually six biological sexes. It's hard to imagine someone more radical than that.
6: Kanada innfører et 90-dagers innreiseforbud for borgere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan på grunn av Ebola-utbruddet. Kanadiske statsborgere og andre som har besøkt de berørte områdene må I 21-dagers karantene fra 30. mai. En mann ble drept og to andre såret da det amerikanske militæret gjennomførte et målrettet angrep mot en antatt narkobåt I det østlige Stillehavet. Den amerikanske kystvakten startet søk etter overlevende etter angrepet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Flere russebusser ble bortvist etter at rundt 50 busser samlet seg I langgangen mellom Larvik og Porsgrunn I natt. Politiet fikk inn flere meldinger om støy og bråk, og det skal ha vært trusler og slagsmål på stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
8: Etter et år der importen av storfekjøtt stort sett har vært tollfri, innfører Landbruksdirektoratet igjen toll. Årsaken prisfall I EU, det skriver Nasjon. For et år siden ble reguleringslagrene med storfekjøtt tømt, og det ble åpnet for tollfri import for å suppellere det norske markedet. Siden har importen av storfekjøtt stort sett vært tollfri, med unntak av noen uker rett for jul og rett etter nyttår. Men fra 26. mai innførte direktoratet igjen toll på import av storfekjøtt. Det ifølge nasjonen. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de 6 neste ukene. Et flertall I Stortingets miljø- og energikomité vil ikke ha ny gjennomgang av den vedtatte satsningen på 35 milliarder kroner til havvind. Høyre har foreslått en kvalitetssikring av satsningen, men FRP, AP, SV, Senterpartiet, MDG og Venstre står sammen mot partiets forslag, mens bare Rødt støtter den, det skriver Dagens Næringsliv. FRP foreslår at regjeringen umiddelbart stopper all subsidiering av havvind. Og kommunedirektøren I Suldal foreslår å legge ned Nesflaten skole fra 1. Januar neste år. I tillegg foreslår kommunedirektør Siri Halvorsen å slå sammen Vinja barnehage og Vinja skole til Vinja oppvekstsenter. Vinja barnehageavdeling Nesflaten foreslås og nedlagt. Det samme gjelder dersom en skole har under 15 elever I mer enn et skoleår, da

0: og blir den kommunale skoledriften lagt ned. Kommunedirektøren anbefaler at det blir opprettet en skole sør i kommunen. Her skisserer hun enten en ny struktur med to oppvekstsenter, hvor skolene Gjelsa og Marvik blir lagt ned, og elevene blir overført til henholdsvis Stølane og Sand. Det melder NRK. Stort sett ganske fint vær i dag, oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol, ellers vil det blåse nordvestlige bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten sør, 8-9 grader fra tidlig morgener, stigende utover morgenen, makstemperatur spått opp i 14 og 15 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Akkurat nå kom det en melding fra politiet. Nødetatene rykker ut etter melding om røykutvikling i et togsett i Stavanger. Det skal ikke være mennesker ombord. Det altså brann i et togsett i Stavanger med rutebilstasjonen. Ellers ute i trafikken så har det vært problemer tidligere i dag med tog. Både toget som skulle gått 7:04 og 7:30 mellom Skien og Stavanger ble innstilt på grunn av problemer med togene. Men akkurat nå altså melding om røykutvikling i et togsett i rutebilstasjonen i Stavanger.
1: Dette er morgenshowet.
2: God morgen!

0: action denne onsdagsmorgen 27. mai med Come On, Come On i det klokken nå har blitt 7:07. Reko-ringen kommer til Stavanger i morgen og skal produsentene først til Forus som de pleier før de forflytter seg til Hillevåg. Det for første gang vi har fått med oss en av de som administrerer Reko-ringen-konseptet i Rogaland, Gøril Gilje Helgøy. Gøril, god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, dere klar til i morgen. Det mye rigging dere må gjøre, eller det folkene selv som gjør sine egne forberedelser?
1: Det er Svanger kommune jo de som etterspurt dette her, så de har vært med oss og så finner parkeringsplass, og stiller også med parkeringsvakter for å få det til å gå litt smooth første gangen nå.
0: Åja, så dere kommer til dekket bord altså?
1: Vi kommer så å si til dekket bord, det fantastisk. Vi har bare så befart litt plassen og sånn, og så sitter at det egne for dette bruket.
0: Hvorfor tror du Stavanger kommune har etterspurt dette konseptet og får, de, eller får dere til de?
1: De har vel merket det blant innbyggerne sine at det er en økende behov for lokal mat, og at det er noe som kan skape trivsel og buglede.
0: Mm. Det er ikke første gang dere er på Forus, det har dere vært før, men Hillevåg, hvorfor akkurat Hillevåg?
1: Jeg tror det er det nærmeste byen vi kommer der det er gode parkeringsplasser til å stå. Mm. Så ja, derfor er det seg veldig greit. Og det er mye folk som bor rundt der, så det er også mulighet for å sykle til Reko.
0: Ja. Du, for de som ikke kjenner til Reko, hvordan fungerer det i praksis egentlig fra dere å legge ut varene til kunden henter de?
1: Det er jo et fantastisk konsept, for der samles bønder fra hele nærområdet og har mest det de selv produserer, og vi har kun lov til å selge det egenproduserte varer, men kanskje videre selger noe. Og så får de kjøpt det direkte fra bonden, så du får så ferske varer så det går an å få det uten noe mellomledd. Og så må du bestille alt på forhånd, så det egentlig bare en utlevering som skjer på selve Reko-dagen.
0: Mm. Det at det ikke er mellomledd.
1: Men det blir også mulighet til å komme og så se, altså, så vi har nok med litt ekstra i morgen, siden det er første gangen, sånn som folk kan liksom se litt hva dette er da.
0: Det at det ikke er mellomledd, så hva tror du det gjør med tilliten til maten du selv kjøper som kunde da, fra, direkte fra bonden?
1: Nei, jeg synes jo det er fantastisk å handle på Reko selv. Du får jo veldig god kvalitet, det synes jeg, og det er jo det som skal kjennetegne, at du får, ja, du kan spørre, ja, hvor skammelt var dette dyr når det ble slaktet, for eksempel. Så får du liksom litt informasjon om det du etter. Og grønnsaken også, det er jo så mye bedre når, og fokuser, når du ikke, når du vet hvordan du har lagret, at det er noen med hjertet for maten som har tog og bevart det. Så blir det en annen kvalitet, ja.
0: Det å selge mat i morgen, da, hva er terskelen? Hvem er det som kan selge mat?
1: Ja, produsenter liksom. Mm. Ja, du må jo være godkjent som mattilsynet selvsagt, og ha alt i orden der. Og så er det jo er det både små, det kan være at du bare har en liten hageflekk og produserer mer enn du trenger selv, så kan du komme. Eller at du er sånn som vi som har 20.000 tre godt. Så det er liksom for alle.
0: Skal du selge noe i morgen selv?
1: Ja, da skal jeg ha med meg masserende eplemost og vanlig eplemost.
0: Åh, det har tatt godt ut. Hvor mange er det epler da, eller?
1: Da er det eple, ja.
0: Ja, det er eplemost. Har du epletrær i hagen, eller?
1: Se meg, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hvor mange da?
1: Det har jeg 20.000 takket. Så, det er nok å gjøre.
0: Du var jo litt inn på det, altså både eplemost fra deg, og du nevnte jo både kjøtt, og du nevnte grønnsaker, men hva andre typiske varer kan den få når den besøker Reko-ringen?
1: Og det er mange flinke bagere med surdeigsbrød, det er jo veldig vinnende nå. Og det er cookies, og det er sjømat, og... Ja, det er jo det meste, så hvis folk ikke har vært borte i dette her før, så anbefaler jeg de veldig å komme ned og se, og bli litt kjent med det. For det som er at vi, selv om administratorer, så bestemmer vi ikke noen ting over produsentene. Så lenge de får salg, så kommer de jo på Reko. Ja. Men hvis, så det er liksom kundene selv som egentlig bestemmer litt hvordan lenge det skal være.
0: Og hva er lurt for kunden å tenke på da, når kunden besøker dere i morgen?
1: Nei, se litt sånn, hva det jeg har lyst til å ha, og sånn, sjekke ut litt hvem vi Og det jo litt kjekt å få lov til å snakke direkte med bonden også. Og så, ja, finne ut litt så godt.
0: Helt til slutt, åpningstidene både på Forus og Hillevåg?
1: Forus 18-18.30 og Hillevåg 19-19.20.
0: Jørel, tusen takk for praten, så gleder vi oss til å besøke dere I morgen.
1: Ja, det gleder vi oss til også. Ha en fin dag.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge endte på andreplass i ishockey-VMs gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste kamp. Det betyr at Norge på papiret får en lettere motstander i kvartfinalen. Landslagsguttene skal opp mot Latvia, mens tredjeplasserte Tjekkia må bryne seg på knallsterke Finland. Norge vant gårsdagens Danmark-kamp i forlengning. Kvartfinalen spilles nå på torsdag. Viking tok seg til kvartfinalen i cupen etter de vant 3-0 over Start kvinner forrige uke. I går ble kvartfinalene og semifinalene i cupen trukket. Da ble det klart at Viking møter Hønefoss i kvarten. Hønefoss ligger nest sist i toppserien, mens Viking kjemper i toppen av første divisjon. Viking fikk automatisk hjemmekamp ettersom de spiller en divisjon lavere. Kampen spilles onsdag 17. juni. Vinner Viking-kampen møter de vinneren av Lyn og Brann i semifinalen i slutten av juni. Ta med oss fra Viking at høyrebekk Selma Løvås er uttatt i troppen for U23-landslaget. Hun er med i troppen når landslaget skal møte Sverige og Mexico til privatlandskamper. Så sykkel og iført den lyse røde førertrøyen vant Jonas Vingegaard 16. etappe i Giro d'Italia. Det var danskens fjerde etappeseier i årets utgave av Storrittet, og samtidig styrker han grepet om sammenlagt seieren før den siste Giro-uka. Vingegaard syklet inn til seier foran Felix Gall og Jai Hindley etter den krevende fjelletappen til Kari i Schweiz. Og i kveld skal vinneren av Conference League avgjøres. Der møter Crystal Palace Rayo Vallecano. Det er også siste kamp for Palace-trener Oliver Glasner. Kampen spilles på Red Bull Arena i Tyskland, og kampen starter klokka 21.00.

0: Nødetatene rykker ut etter melding om røykutvikling i et togsett. Det skal ikke være mennesker ombord, skrev politiet. Togtrafikken inn mot Stavanger er stanset inntil videre. Rett over klokka 8 meldte politiet at det er en mindre brann i togskinnene. Brannen er slukket, og det er kontroll over situasjonen. Formentlig var det en feil i tekniske skap som var årsaken til røykutviklingen. Politiet opprettet ikke sag, og Bane NOR håndterer hendelsen. I en trafikkmelding melder togselskapet Go Ahead at Stavanger stasjon er sperret, og at det foreløpig er stans i trafikken. De mest oljeavhengige bedriftene i Norge er pessimistiske om fremtiden, det ifølge Sparebank 1 Sør-Norge. I en årrekke har Sparebank 1 Sør-Norge gjennomført årlige temperaturmålinger hos bedriftene i Sør-Norge og Rogaland. Med unntak av pandemien må vi helt tilbake til oljekriser for å finne like labre fremtidsutsikter i oljebransjen som nå. Det viser bankens ferske konjunkturbarometer. Sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kjøre M. Knudsen, mener at investeringsnivået i oljebransjen er på vei ned, men at den generelle aktiviteten forventes å forbli høy. FRP krever en ny oljeskattpakke for å hindre nedgang og arbeidsledighet. Partiet har fremmet forslag om en ny oljeskattepakke på Stortinget uten å få flertall. Og i mai blir det sannsynligvis født 165 barn i Stavanger, noe som fører til travle tider for jordmortjenesten. Leder Anne von Erpekom sier at de må prioriteres, slik at flergangsfødene ikke kan regne med hjemmebesøk dersom alt er i orden. Hun tror årsaken til fødselstoppen er at mange forsøker å time fødselen med barnehageopptak. Ordfører i Stavanger, Tormod Lossendal, tror en årsak er at foreldre er en del av store årskull, men også at oppfordringer om å få flere barn kan ha hatt effekt. Stort sett ganske fint vær i dag, oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol, ellers vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten sør, 8-9 grader fra tidlig morgener, stigende utover morgenen, makstemperatur spått opp i 14 og 15 grader.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

Superstar synger Take That onsdagsmorgen. God morgen, det flyter for bilisterne I trafikken, men det har altså vært denne her brand på togsett, altså en feil I et teknisk skap som var årsaken til røykutvikling på rutebilstasjonen på togskinnet I Stavanger. All trafikk stansa, vi holder deg oppdatert fra trafikken. Altså Stavanger stasjon sperret etter brand I sporveksel. Siste trafikkmelding fra Go-Head melder at Stavanger stasjon sperret og at det forløpig stans I trafikken.

fra Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi de eneste i regionen som har åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det når utstyret svikter. Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryna.

0: Justin Bieber i morgenshowet ute i trafikken, så våkner vi altså opp til at nødetaten rykker ut etter melding om røykutvikling i et togsett. Det var rutebilstasjonen i Stavanger. Det var tog inn mot Stavanger som ble stanset inntil videre. Det viste seg å være en mindre brand på togskinnen. En feil i teknisk skap som var årsaken til røykutviklingen. Politiet har fått ikke sag. Bane NOR håndterer hendelsen. Brannvesenet har fått slokka og kontroll på situasjonen. Så melder også brannvesenet Gjesdal at de har rykket ut etter melding om brann i bygg. Det formentlig under renovasjon, melder brannvesenet. Det skal være mye røyk i området. Bygget evakueres nå, og det i Dirdal der brannvesenet nå har rykket ut etter melding om brann.
1: Endelig svaret klart. Vi har kranglet ferdig snart.

Nødetaten altså på vei til Dirdal. Skal være brann I et bygg. Bygget skal være under renovering. Operasjonsleder Anders Opedal I politiet opplyser at det skal være mye røyk I området, og bygget nå blir evakuert.

Servant gitargruppa elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Gitarke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Her VG Nyhetene. Militære i Israel hevder å ha drept den nye lederen for Hamas sin militære fløy. De hevder at han hadde en sentral rolle i planleggingen og koordineringen av Hamas-angrepet 7. oktober. Det ikke kommet noen opplysninger fra palestinske myndigheter om angrepet. Det ble en knusende seier for Ken Paxton i primærvalget i Texas. I sin tale takket han Donald Trump for støtten og gikk til angrep på sin demokratiske motstander James Tallarico.
1: He's a threat to our very way of life and our values. I mean, he's a vegan who thinks God is non-binary and that there's actually six biological sexes. It's hard to imagine someone more radical than that.
0: En mann i 60-årene ble pågrepet da han forsøkte å stjele en stein med navnet til Kim Friele fra Walk of Fame i Bergen sentrum i natt. Da politiet senere ransaket boligen hans, fant de 14 andre steiner som var tatt fra samme sted. Flere russebusser ble bortvist etter at rundt 50 busser samlet seg i langgangen mellom Larvik og Porsgrunn i natt. Politiet fikk inn flere meldinger om støy og bråk, og det skal ha vært trusler og slagsmål på stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene rykker ut etter melding om røykutvikling i et togsett. Det skal ikke være mennesker ombord, skrev politiet. Togtrafikken inn mot Stavanger er stanset inntil videre. Rett over klokka 8 meldte politiet at det en mindre brann i togskinnene. Brannen er slukket, og det kontroll over situasjonen. Formentlig var det en feil i tekniske skap som var årsaken til røykutviklingen. Politiet opprettet ikke sag og Bane NOR håndterer hendelsen. I en trafikkmelding melder togselskapet Go-Ahead at Stavanger stasjon er sperret, og at det foreløpig er stans i trafikken. De mest oljeavhengige bedriftene i Norge er pessimistiske om fremtiden, det ifølge Sparebank 1 Sør-Norge. I en årrekke har Sparebank 1 Sør-Norge gjennomført årlige temperaturmålinger hos bedriftene i Sør-Norge og Rogaland. Med unntak av pandemien må vi helt tilbake til oljekrisen for å finne like labre fremtidsutsikter i oljebransjen som nå. Det viser bankens ferske konjunkturbarometer. Sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kjøre M. Knudsen, mener at investeringsnivået i oljebransjen er på vei ned, men at den generelle aktiviteten forventes å forbli høy. FRP krever en ny oljeskattpakke for å hindre nedgang og arbeidsledighet. Partiet har fremmet forslag om en ny oljeskattepakke på Stortinget uten å få flertall. Og i mai blir det sannsynligvis født 165 barn i Stavanger, noe som fører til travle tider for jordmortjenesten. Leder Anne von Erpekom sier at de må prioriteres, slik at flergangsfødende ikke kan regne med hjemmebesøk dersom alt er i orden. Hun tror årsaken til fødselstoppen er at mange forsøker å time fødselen med barnehageopptak. Ordfører i Stavanger, Tormod Lossendal, tror en årsak er at foreldre er en del av store årskull, men også at oppfordringer om å få flere barn kan ha hatt effekt. Stort sett ganske fint vær i dag, oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol, ellers vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten sør, 8-9 grader.

0: fra tidlig morgen av, stigende utover morgenen, makstemperatur spått opp I 14 og 15 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Politiet og brannvesenet har altså rykket ut til Dirdal etter melding om brann I et næringsbygg på stedet. Det mye svart røyk. Bygget evakuert. Det skal være mye røyk og flammer på stedet. Brannvesenet på vei. Ta morgenturen til Stavanger igjen, der det var melding om brann tidligere I dag. Nå skal togene gå igjen, men Go-Ahead melder at du må regne med forsinkelser utover dagen. Etter melding om brann inne på Stavanger stasjon tidligere I dag, som stanset togtrafikken. Go-Ahead melder at trafikken I gang, men det vil bli følge forsinkelser en stund fremover.
2: Dette morgenshowet.
1: Morgenshowet

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge endte på andreplass i ishockey VMs gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste kamp. Det betyr at Norge på papiret får en lettere motstander i kvartfinalen. Landslagsguttene skal opp mot Latvia, mens tredjeplasserte Tjekkia må bryne seg på knallsterke Finland. Norge vant gårsdagens Danmark-kamp i forlengning. Kvartfinalen spilles nå på torsdag. Viking tok seg til kvartfinalen i cupen etter de vant 3-0 over Start kvinner forrige uke. I går ble kvartfinalene og semifinalene i cupen trukket. Da ble det klart at Viking møter Hønefoss i kvarten. Hønefoss ligger nest sist i toppserien, mens Viking kjemper i toppen av første divisjon. Viking fikk automatisk hjemmekamp ettersom de spiller en divisjon lavere. Kampen spilles onsdag 17. juni. Vinner Viking-kampen møter de vinneren av Lyn og Brann i semifinalen i slutten av juni. Ta med oss fra Viking at høyrebekk Selma Løvås er uttatt i troppen for U23-landslaget. Hun er med i troppen når landslaget skal møte Sverige og Mexico til privatlandskamper. Så sykkel og iført den lyse røde førertrøyen vant Jonas Vingegaard 16. etappe i Giro d'Italia. Det var danskens fjerde etappeseier i årets utgave av Storrittet, og samtidig styrker han grepet om sammenlagt seieren før den siste Giro-uka. Vingegaard syklet inn til seier foran Felix Gall og Jai Hindley etter den krevende fjelletappen til Kari i Schweiz. Og i kveld skal vinneren av Conference League avgjøres. Der møter Crystal Palace Rayo Vallecano. Det er også siste kamp for Palace-trener Oliver Glasner. Kampen spilles på Red Bull Arena i Tyskland, og kampen starter klokka 21.00.

tilbake ute i trafikken. Nødetatene rykker altså ut etter melding om brann i på Dirdal på Gilje tidligere i dag. Det skal være på Gilje 3 der brannen er. Bygget skal være under renovering. Brannen er ved vindusprodusenten Gilje 3, melder brannvesenet. Operasjonsleder Anders Opedal i politiet opplyser at det skal være mye røyk i området og at bygget har blitt evakuert. Oppdragsleder Sigbjørn Stavland Sørenes opplyser at brannvesenet melder om brann i et næringsbygg på plassen, og det er mye svart røyk. Det er altså brann på Gilje 3.

0: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
1: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
0: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken og...
2: Men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangerne da. Mm. Det er de som handler om livet.
1: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
3: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
0: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, Mette Messe kommer ikke ut engang.
1: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
0: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
1: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
0: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
1: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

Det brenner på Gilje 3, Dirdal. Brannvesenet er med flere brannbiler på plass. Politiet melder nå at de er der med flere patruller. Det brenner i bygget, det er mye røyk. Alle ansatte skal være gjort redde for. Ikke meldt om personskade. Altså melding om at det brenner på Gilje 3 på vindusprodusenten. Og Dirdal, altså tidligere dag, meldte også politiet og brannvesenet om at det brant i et, eller det var røykutvikling i et togsett på Stavanger stasjon, rutebilstasjon i et togsett. Altså tog inn mot Stavanger ble stanset inntil videre. Det viste seg at det var mindre brand på togskinn. Det er slukket av kontroll på. Nå er togene i gang igjen, men det vil være forsinkelser, og det kan bli større forsinkelser også utover dagen. Det er altså feil i et teknisk skap som er årsaken til røykutviklingen. Politiet har på at det ikke sag på Bane NOR håndterer hendelsen kontroll på situasjonen. Politiet er altså fortsatt til stede med flere patruljer. Det samme er brannvesenet på Dirdal. Det brenner i bygget, og det er mye røyk på stedet, melder politiet nå. Alle de ansatte skal være gjort redde for, ikke meldt om personskade.

0: Nødetaten rykket i dag tidlig ut etter melding om røykutvikling i togsett, og togtrafikken inn mot Stavanger ble stanset inntil videre. Brannen ble kjapt slukket, og det kontroll over situasjonen. Det skal ha vært en feil i teknisk skap som var årsaken til røykutviklingen, melder togselskapet Go Ahead. Det kan bli forsinkelser utover dagen. Og i Dirdal ble det meldt om brann i dag. Brannvesenet meldte om brann ved vindusprodusenten Gilje 3. Det var mye røyk på stedet, og bygget ble evakuert. Rett etter klokka 9 meldte politiet at det brant i bygget, og at det var mye røyk. Alle ansatte skal ha vært gjort redde for, ikke meldt om personskade. De mest oljeavhengige bedriftene i Norge er pessimistiske om fremtiden, det ifølge Sparebank 1 Sør-Norge. I en årrekke har Sparebank 1 Sør-Norge gjennomført årlige temperaturmålinger hos bedriftene i Sør-Norge og Rogaland. Med unntak av pandemien må vi helt tilbake til oljekrisen for å finne like labre fremtidsutsikter i oljebransjen som nå. Det viser bankens ferske konjunkturbarometer. Sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kjøre M. Knudsen, mener at investeringsnivået i oljebransjen er på vei ned, men at den generelle aktiviteten forventes å forbli høy. FRP krever en ny oljeskattpakke for å hindre nedgang og arbeidsledighet. Partiet har fremmet forslag om en ny oljeskattepakke på Stortinget uten å få flertall. Og i mai blir det sannsynligvis født 165 barn i Stavanger, noe som fører til travle tider for jordmortjenesten. Leder Anne von Erpekom sier at de må prioriteres, slik at flergangsfødende ikke kan regne med hjemmebesøk dersom alt er i orden. Hun tror årsaken til fødselstoppen er at mange forsøker å time fødselen med barnehageopptak. Ordfører i Stavanger, Tormod Lossendal, tror en årsak er at foreldre er en del av store årskull, men også at oppfordringer om å få flere barn kan ha hatt effekt. Stort sett ganske fint vær i dag, oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol, ellers vil det blåse nordvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten sør, 8-9 grader fra tidlig morgen, stigende utover morgenen, makstemperatur spått opp i 14 og 15 grader.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

Michael Jackson her i morgenshowet Liberian Girl. Det har altså vært en brann. Nå melder politiet at informasjon om at det ble gjennomført arbeid på taget like i forkant av brannstartet har kommet nå. Det har altså vært brann vindusprodusenten Gilje 3. Politiet er fortsatt på plassen og gjennomfører avhør. Når brannvesenet kom på plassen, så var det mye røyk, og det var flammer til stede på Gilje 3 i Dirdal. Det informasjon om at det ble gjennomført arbeid på taket rett i forkant av når brannen startet. Politiet er på plass og gjennomfører avhør.

0: skjønner ingen her.
1: Spellemannsprisvinner, countrystjerner ifra Stor Tobias Sten og Sunnebo med Ingen her. Er deg 8 minutter på 10 vi har i morgenshowet i dag hørt ifra Rekoringen som tar turen til Forus og til Hillevåg. Hillevåg for første gang i morgen. Takk til Gøril Gilje Helgøy som var med oss i dag. Takk også til Paul Refsland, trolljegerprøven 6. og 7. juni, frist til å melde seg på ut mai. Og så var også Marianne Sivertsgaard med oss. Klassens helt påmeldingen fortsatt i gang. Du kan bli klassens helt. Gå inn på jærradion.no og sørg for at din skoleklasse får en drømmedag. Fangene på fortet, det blir pizza fra jærbageren, med hente, med buss fra jærbussene, og klassens helt for selv velge om det blir Vitengarden eller Vitenfabrikken. Gjør radio.no for mer informasjon. I morgen skal vi blant annet få med oss Roar Brekke, som skal ha jubileumsshow på torsdag og fredag her i distriktet Stavanger og Sandnes. Og så skal vi også få besøk fra Hatle Holm, trener for Viking Bokseklubb, som skal på turnering nå til Portugal. Og med seg har han Amir, som skal konkurrere. Mer om det i morgen. Mitt navn Roger Vig, takker for følge. Åge venter på deg. Han skal du få mer av etter Kate Gulbrandsen med Mitt liv, 7 minutter på 10.

0: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slynkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengaren. Søndag er det biedag på Vitengaren på Nærbø, med zimmende aktiviteter for liten og stor.
1: Jærmuseet, Vitengaren på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.

0: Her VG Nyhetene. Militære i Israel hevder å ha drept den nye lederen for Hamas sin militære fløy i det hevder at han hadde en sentral rolle i planleggingen og koordineringen av Hamas-angrepet 7. oktober. Det er ikke kommet noen opplysninger fra palestinske myndigheter om angrepet. Nordmenn har blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges fram i dag. Over 100 000 innvandrere har kommet til Norge siden 2020, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier hun forstår at det en viss slitasje.
0: Den norske fjellklatreren Kristin Hariland nådde i dag toppen av Mount Everest uten medbrakt oksygen. Dette var hennes andre forsøk uten oksygentank. Hun fullførte dermed det som kalles Triple Crown, som går ut på å bestige tre av Nepals høyeste topper. Den avdøde forfatteren Roy Jacobsen etterlot seg en ny ferdigskrevet roman. Forlaget Cappelen Damm var uvitende om at romanen var fullført før de fikk manuset fra kona hans. Boka som heter Delirium kommer allerede 27. august. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene rykket i dag tidlig ut etter melding om røykutvikling i togsett, og togtrafikken inn mot Stavanger ble stanset inntil videre. Brannen ble kjapt slukket, og det kontroll over situasjonen. Det skal ha vært en feil i et teknisk skap som var årsaken til røykutviklingen, melder togselskapet Go-Ahead. Det kan bli forsinkelser utover dagen. Og i Dirdal ble det meldt om brann i dag. Brannvesenet meldte om brann ved vindusprodusenten Gilje 3. Det var mye røyk på stedet, og bygget ble evakuert. Rett etter klokka 9 meldte politiet at det brant i bygget, og det var mye røyk. Alle ansatte skal ha vært gjort redde for, ikke meldt om personskade. De mest oljeavhengige bedriftene i Norge pessimistiske om fremtiden, det ifølge Sparebank 1 Sør-Norge. I en årrekke har Sparebank 1 Sør-Norge gjennomført årlige temperaturmålinger hos bedriftene i Sør-Norge og Rogaland. Med unntak av pandemien må vi helt tilbake til oljekrisen for å finne like labre fremtidsutsikter i oljebransjen som nå. Det viser bankens ferske konjunkturbarometer. Sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kjøre M. Knudsen, mener at investeringsnivået i oljebransjen på vei ned, men at den generelle aktiviteten forventes å forbli høy. FRP krever en ny oljeskattpakke for å hindre nedgang og arbeidsledighet. Partiet har fremmet forslag om en ny oljeskattepakke på Stortinget uten å få flertall. Og i mai blir det sannsynligvis født 165 barn i Stavanger, noe som fører til travle tider for jordmortjenesten. Leder Anne von Erpekom sier at de må prioriteres, slik at flergangsfødene ikke kan regne med hjemmebesøk dersom alt i orden. Hun tror årsaken til fødselstoppen at mange forsøker å time fødselen med barnehageopptak. Ordfører i Stavanger, Tormod Lossendal, tror en årsak at foreldre en del av store årskull, men også at oppfordringer om å få flere barn kan ha hatt effekt.

I går ble jeg utsett for et skikkelig, kunne vært veldig alvorlig uheld. Jeg var på sykkelen, og heldigvis, jeg hadde hjelm på. Og det må du merke deg, for det er det dette handler om. Jeg syklet på fortauet på vei til Bryne, og i en rundkjøring, der veien var rundkjøring, der snevret jo fortauet. Og jeg var ukonsentrert og gikk rett i steinsettinga langs kanten av fortauet. Jeg datt til venstre rett ut i veibanen, og hovet smalt i asfalten med et skikkelig smell. Og det kan jeg bare si, at hvis jeg ikke hadde hatt hjelm, ja, da hadde ikke jeg så det her i dag. Det er jeg helt overbevist om, for sånn smalt det. Hjelm redder rett og slett om det var livet eller noe alt forferdelig, det vet jeg ikke, men jeg hadde i alle fall ikke så det her i dag. Ellers er jeg selvfølgelig forslått ifra, det er vondt ifra hofta på venstre side og nedover, så det er veldig vanskelig å gå rett og slett. Men moralen i dette, vær så gilde, ikke gå hverken på, uansett tohjuler, ikke ung, du må ha på hjelm, for det skjer så fort, det skjer det du ikke tror skal skje når du trør opp på en tohjuler, så vær så gilde.

Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Det er ikke så lenge siden at Donald Trump sa at han skulle trekke styrka ut av Europa, så kom meldinger rett etterpå at han skal innlogere 5000 utstyrte soldater i Polen. Hvorfor? Jo, han liker Navrosky, som er president i Polen. Navrosky, han har uttrykt at han er begeistret for MAGA-bevegelsen i USA, og absolutt en Trump-venn. Og Trump, han svarer med å være gilde debager og sier den beste presidenten i Europa. Og derfor skal han innlogere disse 5000 soldaterne i Polen. Det er ingenting med NATO gjør, det er ingenting med forsvarsstrategi gjør. Det er bare jeg liker Navrosky å gjøre. Tusk, han er statsminister, og det er ikke til å komme forbi at Tusk og Navrosky, de er uenige om veldig mye, men de må jo samarbeide.

Det ble en forferdelig spennende kveld på ishockeyarenaen i verdensmesterskapet i går. Norge skulle bare slå Danmark og sikre andreplassen i puljo for da å få noe lettere motstand i kvartfinalen. Jeg hadde jo tippet at Norge kom til å få kvartfinale med Latvia. Nå ble det slik at Norge slo ikke Danmark. Det ble uavgjort 3-3, og Norge ledet 3-2 når det var 2 sekunder igjen av kampen. Ja, det er sant. Når det var 2 sekunder igjen av kampen, så ledet altså Norge 3-2 og var klar for trealaget i den andre puljen i en kvartfinale. Så, 0,2 sekunder senere, Danmark hadde tog ut keeper og kjørte overtal, og med 1,8 sekunder igjen så kom 3-3. For en nedtur. Jeg var så skuffet at kommentatoren, han sa dette skjer veldig titt, at når de tar ut keeper, så skårer et av laget. Enten laget som er i undertal med en lange puck, eller at laget i overtal skårer i siste sekund. Og det gjorde sannelig med hatt Danmark i går, og så ut til øyelegge Norges muligheter til å komme seg til en kvartfinale. Og 2 poeng fikk Norge, og er oppe i 15 poeng, så er nasjonsrekord i et VM. Senere på kvelden så skjedde det som skulle skje, nemlig at Kanada slo Tjekkia, og dermed hamnet Tjekkia bak oss likevel. Og vi møter Latvia i morgen. 8:30 går kvartfinalen, og sjansen til å komme til semifinalen, ja, jeg vil si 40%. OK.

Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Klokka den snart 11, og da det dags for nyheter her på radio. Og når nyhetene over og maten trudlet, så kommer Herman i studio.

0: Her er VG-nyhetene. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter toglykken der en lokfører omkom på Nordlandsbanen i 2024.
1: De peker på en rekke faktorer som bidro til ulykken, blant annet at det hadde regnet mye forkant og at skredet over jernbanen ikke ble oppdaget før toget kom. Havarikommisjonen konkluderer med at tidligere sikring av fjellveggen ikke har vært utført i henhold til tekniske krav. De mener også flere organisatoriske forhold i Bane NOR gjorde at tilgjengelig informasjon ikke ble benyttet i forebyggende sikringsarbeid.
0: Reporter var Andreas Sagen Håkonsen. Det er meldt om en kraftig brann ved Gilje vindusfabrikk i Dyrdal i Rogaland, og rundt 170 ansatte er evakuert. Brannvesenet har sendt store ressurser til stedet og har foreløpig ikke kontroll på brannen. Det var 22 år gamle Sander Dahlberg fra Øvrebø i Vennesla som omkom i trafikkulykken på Riksvei 9 søndag kveld. Den andre involverte, en mann i slutten av tenårene, ble fraktet til sykehus etter ulykken, men er nå utskrevet. Den danske keeperprofilen Kasper Schmeichel gir seg som aktiv fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni, det bekrefter han til dansk TV 2. Schmeichel har ikke vært på banen siden februar som følge av en skulderskade. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mer fra brannen på Gilja. Politiet har sendt ut nødvarsel om giftig og helseskadelig røyk i forbindelse med brannen hos Gilje 3, og ber folk om å unngå å bli eksponert for røyken. Brannvesenet definerer røyken som giftig og helseskadelig. Beboere i området bes om å holde vinduer og ventilasjon lukket. Bygget som brenner skal være under renovering, ifølge politiet, og det ble gjennomført arbeid på taket like i forkant av at brannen startet. Alle de ansatte på stedet er gjort rede for, og det skal ikke være meldt om personskader. Bygget ble raskt evakuert. Andre saker. Nødetatene rykket også ut etter melding om røykutvikling i et togsett på Jærbanen i dag tidlig. Togtrafikken inn til Stavanger ble en periode stanset, men brannen ble raskt slukket. Det var ifølge Go-Ahead en feil i et teknisk skap som var årsaken til røykutviklingen. Og til slutt, de mest oljeavhengige bedriftene i Norge er pessimistiske for fremtiden, ifølge Sparebank 1 Sør-Norge sin konjunkturundersøkelse. De gjennomfører årlige temperaturmålinger hos bedrifter i regionen, og med unntak av under pandemien så må vi nå helt tilbake til oljekrisen for å finne like labre fremtidsutsikter i oljebransjen som nå. Sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen mener investeringsnivået i oljebransjen er på vei ned, men at den generelle aktiviteten forventes å forbli høy.

0: Men så er det også andre som lir, og det er de som har kjøpt flybillett av reiseselskap.
1: Ok, er det noe der? Altså,
0: ja, altså de som kjøper, ikke har kjøpt direkte av flyselskap, og da kan de forlange, da kan flyselskapet forlange den prisstigningen de synes er relevant.
1: Akkurat, ja.
0: Så, så, ja, ja, ja. Men nå har jo vi kjøpt heldigvis av SAS, så vi risikerer ikke det. Men har du kjøpt av et reiseselskap, så kan du få et tillegg på 20%, 30%, 40%, alt etter hva ståret er, når det nærmer seg avreise. Og jeg må si, det hadde ikke, da hadde jeg hoppet av, men du får lov til å si nei, og så få pengene igjen.
1: Ok. Men hva hjelper vel det når du har planlagt en tur og gjør og gleder deg?
0: Ja, ikke sant. Det, sommerferien er jo det store høydepunktet i året. Å komme seg ned i varmen.
1: Varmen? Det er jo det andre, Åke.
0: Ja, ja jeg frykter det jo.
1: Ja.
0: Det står 42 på Roma når vi skal reise.
1: Ja.
0: Da må man rett og slett ta en samtale.
1: Ja, det du kan gjøre hvis du skal bil i Italia, det du kan gjøre, du kan legge om, så kjører du bare nordover, for da så kommer du opp i fjellet.
0: Ja.
1: I Nord-Italia. Der tror jeg du er nok så trygg.
0: Ja, men vi skal møte en gjeng på 50-60 stykker i en liten landsby rett ut for Roma.
1: Akkurat.
0: Og der blir det samme temperaturen som det er i Roma. Så
1: da får du leie en buss.
0: Ja, nei, vi reiser ikke samtidig, vi møtes der nede.

0: Kleiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut, med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, dette Jan Inge fra Olga Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter I over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere originalen av alle klippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
4: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
5: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Været, det blir fint i dag og i morgen. I dag maks 13-14 grader, i morgen 15-16. Og mindre vind i morgen enn i dag. Det betyr mest null vind. På fredag så det fare for riggen på ettermiddag og kveld, men det kun uttrykt for nedbør. Men det kan være ganske heise i vindfeltet. Kan komme opp i 16 sekundmeter i kast og med 8 sekundmeter i snettvind. På lørdag det ikke vind meldt, overskyet og 15 grader. Kan komme noen dråper tidlig på morgen. På søndag så det også uttrykt for riggen på ettermiddagen, men det bare uttrykt. Ingen vind, 15 grader. Og i neste vega så det samme, at det uttrykt for nedbør, men det meldes ikke nedbør. Det meldes bare uttrykt for nedbør, og ikke vind i det hele taget. Temperaturen blir liggende på rundt 15-16 grader, og vi snakker altså første vega i juni.

0: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slynkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninga, dronene og arbeiderne i biegården? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengården. Søndag er det biedag på Vitengården på Nærbø, med zimmende aktiviteter for liten og stor.
1: Jærmuseet, Vitengården på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

Klokka nærmer seg 12, og det betyr at dagen over for meg, Herman Au, og vi begge sier tusen takk for følge, og vi er tilbake i morgen klokka 10, Herman blir med fra klokka 11. Nå skal jeg legge meg på sofaen, og så skal jeg prøve å hile litt, vet du, fra min skade for sykkelvelt. Det sånn, når jeg står opp, så er det som nå jeg kan gå, for det så stivt. Men som mjukne stel sikkert litt utover ettermiddagen, tenker jeg. Da igjen, ha en strålende dag. Snakkes med i morgen. Ja.

0: fra bygget som giftig og helseskadelig, og et nødvarsel sendt ut til folk I området. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold.
1: Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges fram I dag. Over 100 000 innvandrere har kommet til Norge siden 2020, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier hun forstår at det en viss slitasje.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Den norske fjellklatreren Kristin Harla ble I dag første nordmann som har nådd toppen av Mount Everest uten medbrakt oksygen. Det var hennes andre forsøk uten oksygentank, melder NTB. Med bragden fullførte Harla også det som kalles Triple Crown, som å bestige tre av Nepals høyeste topper. Drakes nye låt Jenny's STFU debuterer på førsteplass på Billboard Hot 100. Han setter dermed en ny rekord med 14 listetopper og slår Michael Jacksons 13. Han setter også ny ukerekord ved å ha hele 42 låter samtidig på Hot 100-listen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet har sendt ut nødvarsel I forbindelse med branden hos Gilje 3 I Dirdal. Røyken fra branden definert som giftig av brandvesenet, og alle som befant seg I området tidligere fikk varsel om at de kunne befinne seg I et farlig område, ble bedt om å unngå eksponering for røyken, samt holde alt av vinduer og ventilasjon stengt inntil videre. Branden et næringsbygg under renovering tilhørende Gilje 3 på Gilja. Det ble ifølge meldingene utført arbeid på taket like I forkant av at branden startet. Alle ansatte evakuert og gjort rede for. Det ikke meldt om personskader, men branden har vært svært kraftig, og brandvesenet opplyst at de ikke har kontroll så langt på situasjonen. Frafjordtunnelen ifølge NRK stengt I begge retninger. Nødetatene rykket ellers også ut etter meldingen om røykutvikling I et togsett på Jærbanen I dag tidlig. Det viste seg å være en mindre brann I togskinnene I en sporveksel. Stavanger stasjon og togtrafikken inn til Stavanger ble en periode stanset, men brannen ble raskt slukket. Til slutt, de mest oljeavhengige bedriftene I Norge pessimistiske for fremtiden, ifølge Sparebank 1 Sør-Norge. De gjennomfører en årlig temperaturmåling hos bedriftene I regionen, og med unntak av under pandemien, så må vi nå helt tilbake til oljekrisen for å finne like labre fremtidsutsikter I oljebransjen som nå. Sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen mener investeringsnivået I oljebransjen på vei ned, men at den generelle aktiviteten allikevel forventes å forbli høy.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

du lig. Da åpner vi dørene til en ny dag på kontoret her hos oss, 6 minutter over 12. Da vi oppdatert, vi skal selvfølgelig fortsette å holde oss oppdatert på meldingene fra politi og brandvesen I forbindelse med branden hos Gilje 3. Veien stengt på stedet altså, og folk oppfordret å holde seg så langt de kan unna I

Det Troy Sivan og Got Me Started. Onsdag på kontoret, rett rundt hjørnet, så står Trolljegerprøven på programmet. Trolljegerprøven på Dale går av stabelen 6. juni. Vi har besøk I dag av Paul Refsland. Påmeldingsfristen 31. mai, hvis du har lyst til å være med. Mer om hva som skal skje I år får du straks.

0: Ella Langley. Låten heter Loving Life Again.
1: 6. og 7. juni, da blir store og små invitert til å teste sine egne grenser i Trolljeger på Dale. 6. er det Trolljegerprøven. 7. da er det Trolljeger Junior. Vi har fått besøk fra Pål Refsland, som igjen skal snakke om denne testen her denne gang på Dale. Pål, god morgen.
2: Ja, god morgen.
1: Dale?
2: Dale er kjempebra. Det er noe det andre året vi har løpet på Dale. Det var en liten testår i fjor. Og det er jo, det var jo folk bekymret, for det var jo ikke mye hjørma i fjor.
1: Du var bekymret for at det ikke var hjørma?
2: Ja, det var ikke det, for vi hadde jo brukt våre 12 år på en plass, og brukt 12 år på den hjørma vi hadde på Forsteggeland.
1: Ja.
2: Men nå er det hjørma.
1: Hjørma til folket. Hvorfor er det så bra med hjørma?
2: Nei, det, jeg sier det. Det er vel... folk får lov å gi litt F og bli litt skyttende, uten at... Jeg kan ikke skylle på meg. Det er jo noe greit, ja.
1: Dale, da var du i, da var dere i fjor. Hva er det som gjør at Dale løypa er så kul?
2: Det er jo andreledes da, men det er jo en vanvittig fin plass. Pluss at vi får en den element som vi har, ikke savnet, men du ser at det, okay, det ble sinnssykt kult å komme ut i sjøen, blant annet. Der er berg, der er skog, der er myr, der er høyde. Så,
1: litt av alt.
2: Ja, litt av alt da. Det, og pluss at vi får gjort en del sånne ting med et område som vi kaller for slagmarker. Rett før du kommer til målet, stort område med masse hinder. Og da er de innom der før de springer ut igjen. Før de kommer inn her, så det er et område som gjør det litt mer publikumvennlig.
1: Skal dere ut i sjøen?
2: Ja.
1: Oi.
2: Må det.
1: Hva skal dere gjøre da?
2: Nei, det får vente oss jo.
1: Ja,
2: det kan jeg ikke si nå.
1: Nei, prøvde meg for liten
2: det. Ja.
1: For folk som vil teste sine grenser, det er jo skikkelig i vind nå. Altså, helvetes uke har jo vært veldig populær på TV blant annet. Og dette er jo i samme grad, det er virkelig å teste seg selv og teste smertegrensen og terskelen gjerne. Men for de som aldri har vært med på Trolljegeren før på prøven, hvor langt er det, og hvordan vil du beskrive hinderløyper?
2: Ja, jeg pleier å si at løpet er akkurat passelig lenge, men vi er 8 pluss, mellom 8 og 9 kilometer. Det er litt sånn, noen ganger så finner vi nye sløyfer som ser veldig bra ut, og så snur vi litt på løpet, og så. Men rundt der, så er det en, ja, en del høydemeter, 500-600 meter på der, ja.
1: Det er tungt.
2: Ja, det blir litt, men så er det... for de som er veldig usikre, så håper de har meldt seg på lag, for da er det ingen problem. Det er altså alle kommer gjennom, det er bare litt hvor lenge tid du bruker på ting.
1: Er det sånn da at du springer sammen hele veien, men kun en og en utfører hindret?
2: Ja, da hjelper du en annen. Okay. Da er det jo at da skal komme seg over. Så hvis du springer som enstøving, springer alene, da kan du ikke motta hjelp eller noe sånt da. Men her er det jo, her er oppgaven å gjennomføre og få hjelp og hjelpe på laget.
1: Hvor mange kan du være på et lag?
2: Vi har sagt maks 8. Det varierer litt, men egentlig så burde vi gått ned, for det tar litt lengre tid for vi er mange på lag som skal øve Tinder, men så ser vi at det er en del firma og en del vennigjenger som vil jeg melde seg på, da blir det at de blir fort vil være litt mer da. Men det er fra 2 til 8.
1: Gøy. Hva tid må de melde seg på?
2: Det er 31. mai er frist for påmelding, så det er noen få billetter igjen.
1: Og så for de små, hva aldersgrensen for å melde seg på, hvor gammel må det være?
2: Vi har en gruppe som er familielag, vi kaller med det. Da kan du være 6 år, men da må du ha med en voksen. Og så har vi da disse her ungdommene, 11. Og da kan de springe alene, men de kan også springe på lag alene uten voksne da.
1: Ja, 11. 6. og 20. juni. Dale i Sandnes, Pål, det var det, eller noen andre ting vi glemte?
2: Ja, nei, det var egentlig det.
1: Hvor melder vi oss på henne?
2: Trolljeger.no.
1: Trolljeger.no. kjente jeg glede meg. Pål, tusen takk for praten, og nei, masse lykke til.
2: Ja, takk, takk.
0: Onsdagsværet vårt slett ikke så verst. Stort sett oppholdsvær fra morgenen av, og så lettere utover dagen. Etter hvert varsles fine perioder med sol. Nordvestbris, frisk bris på kysten. Økning til liten kuling på kysten sør for Obrøstad etter hvert. Temperaturer i ettermiddag rundt en 14-15 grader. Minkende til 9-10 grader utover kvelden.

0: Hva det? Servant gir terrorgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke en breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
3: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
2: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass I stedet for det mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass det kuleste instrumentet, det liksom fundament I hele musikken og...
4: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangeren da. Mm. Det de som handler om livet.
3: Neste mann ut I serien Min Musikk kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge I senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
5: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
2: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, og mye som ikke, med det meste kommer ikke ut engang.
3: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
2: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter tonart her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, som han kalte det alltid.
3: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker, og lærte av ungene ved kjøkkenbordet I hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
2: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere, og liksom jobbe I det å jobbe I og produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
3: Kapteinen hører du denne uka I Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 14. På DAB, FM, nett og mobil.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Swim. Ja, bra.
1: Vi har fortsatt besøk fra Pål Refsland, som inviterer til trolljegerprøven og trolljeger junior 6. og 20. juni i Dale. Pål, når vi egentlig var ferdige med å snakke om det, så begynte vi å snakke litt om et lag som du rett og slett utfordrer til prøven. Viking fotballklubb, kanskje det beste fotballlaget i Norge. For et par år siden så var det dine, fortell.
2: Ja, jeg ble hyrt inn av de nye trenerene. Da var det jo, de har fått to trenere, de skulle bli kjente med disse oppe på Fidjeland Hotel. Og da ble jeg hyrt opp for å ha litt fysisk aktivitet, og da går det jo på altså, mindset, det går på samarbeid, det går på altså, kjøre egotrippet. Det, jobber du ikke sammen, så klarer du ikke oppgaven. Det er enkelt og greit.
1: Ja, det var jo kanskje litt sånn symbolsk, for det var jo Bjarte Lunde også med Morten Jensen, som nå kanskje er det mest suksessfulle i Eliteserien i dag.
2: Stemmer det.
1: De ville utforske lagarbeid egentlig. Visste spillerne om dette når du kom, eller?
2: Ingen visste om det. Så jeg krasjet lunsjen på hotellet, hadde med meg flyalarmen, så jeg sveipte i gang. Den er ganske høy, og da var det noen som hadde vært med før, og noen hadde kjent ikke helt hva de gikk i. Og da hadde jeg, ja, så sa jeg nå, fra nå, og det jeg gjør beskjed, så er dere mine. Og da sa jeg også at nå har dere 10 minutter på å gå og skifte, klær til å være med og trene ute. Og nå er det 19 minus ute, så dere må være... Kleder dere riktig. Så møter dere på parkeringsplassen om 10 minutter. Og da hadde vi satt opp ammokassa på lagvis, så de måtte stille opp med, og den ammokassen der måtte de ha med seg til de ga beskjed om noe annet.
1: Hvor tung var den, cirka?
2: Nei, 15 kilo. Men du dresser rundt med en kasse i en hånd, eller holder den til... Han i veien.
1: Var det en og en som måtte bære den?
2: En kvass. Alle hadde kvassen i ammokasse.
1: Oh, yes.
2: Så det... Da måtte vi ha litt ammokassegum og med den, og så med oppvarming. Og så var det rundt, og da var det jo en god halvmeter med nysnø, 19 minus. Vi hadde oppgaver med samarbeid, springe stafett i snøen på jordet. Det var bedre av kameraterne på båret, opp bakken og ned igjen, uten at de datt av, med et vannglass på magen. Ja, så det var vanvittig mye. Det var skikkelig god gang. Det var greit kjekt.
1: Det er ditt ansvar, det er du som er skyld. Jeg er ikke så god nå.
2: Skal du se.
1: Hvem var det som var best? Husker du noen navn, noen spillere?
2: Det var jo altså, noen hadde jo vært med før på en teambuilding, når Viking kom opp til oss på der som var på Fossekland. Så det var Øyvind Høyland var jo med.
1: Men han, Tommy.
2: Tommy, ja. Tommy Høyland, han likte seg jo, han koste seg. Ja. Men så var det en, jeg husker ikke jeg navnet på han, men en keeper der. En med når han sprang i nysnø, det var litt sånn med, så å si, elgen i nysnø. Det var...
1: På glatt da?
2: Ja, de hadde ikke sjans å holde han der. Det bare galopperte forbi.
1: Ja, ah, gøy. Men det var det,
2: ganske altså, kjekt.
1: Hvis ja. Lag vil kopiere Viking sin suksess på fotballbanen, så er det teambuilding og trolljegerprøven som er svaret.
2: Jep.
1: Meld dere på 6. og 20. juni, trolljegerprøven og trolljeger junior på Dale i Sandnes.
3: Onsdagsværet vårt slett ikke så verst. Stort sett oppholdsvær fra morgenen av, og så lettere utover dagen. Etter hvert varsles fine perioder med sol. Nordvestbris, frisk bris på kysten. Økning til liten kuling på kysten sør for Obrøstad etter hvert. Temperaturer i ettermiddag rundt 14-15 grader. Minkende til 9-10 grader utover kvelden.

0: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slynkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengaren. Søndag er det biedag på Vitengaren på Nærbø, med zimmende aktiviteter for liten og stor.
1: Jærmuseet, Vitengaren på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.

0: brudd på god presseskikk da en journalist sendte private meldinger til en venninne av en fornærmet i Høyby-saken. I klagen kritiseres NRK for å ha opptratt klanderverdig ved å røpe fornærmedes navn og for uprofesjonell kildekontakt. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter toglykken der en lokfører omkom på Nordlandsbanen i 2024.
1: De peker på en rekke faktorer som bidro til ulykken, blant annet at det hadde regnet mye i forkant og at skredet over jernbanen ikke ble oppdaget før toget kom. Havarikommisjonen konkluderer med at tidligere sikring av fjellveggen ikke har vært utført i henhold til tekniske krav. De mener også flere organisatoriske forhold i Bane NOR gjorde at tilgjengelig informasjon ikke ble benyttet i forebyggende sikringsarbeid.
0: Reporter var Andreas Agne Håkonsen. Alarmen gikk i Argentina da Lionel Messi måtte ut med hamstringskade for Inter Miami på søndag. De første nyhetene at det ikke så ille, sier landslagssjef Lionel Scaloni til D-Sports. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet har sendt ut nødvarsel i forbindelse med brannen hos Gilje 3 i Dirdal. Røyken fra brannen definert som giftig av brannvesenet, og alle som befant seg i området tidligere fikk varsel om at de kunne befinne seg i et farlig område, ble bedt om å unngå eksponering for røyken, samt holde alt av vinduer og ventilasjon stengt inntil videre. Brannen et næringsbygg under renovering tilhørende Gilje 3 på Gilja. Det ble ifølge meldingene utført arbeid på taket like i forkant av at brannen startet. Alle ansatte evakuert og gjort rede for. Det ikke meldt om personskader, men brannen har vært svært kraftig, og brannvesenet opplyst at de ikke har kontroll så langt på situasjonen. Frafjordtunnelen ifølge NRK stengt i begge retninger. Nødetatene rykket ellers også ut etter meldingen om røykutvikling i et togsett på Jærbanen i dag tidlig. Det viste seg å være en mindre brann i togskinnene i en sporveksel. Stavanger stasjon og togtrafikken inn til Stavanger ble en periode stanset, men brannen ble raskt slukket. Til slutt, de mest oljeavhengige bedriftene i Norge pessimistiske for fremtiden, ifølge Sparebank 1 Sør-Norge. De gjennomfører en årlig temperaturmåling hos bedriftene i regionen, og med unntak av under pandemien så må vi nå helt tilbake til oljekrisen for å finne like labere fremtidsutsikter i oljebransjen som nå. Sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen mener investeringsnivået i oljebransjen på vei ned, men at den generelle aktiviteten allikevel forventes å forbli høy.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Lady Gaga med Abracadabra in I en ny timme på kontoret. Til I onsdag ettermiddag, godt og vel passert ett, da det årets drømmedag. Det skal handle om straks, påmeldingene strømmer inn om dagen.

0: Lene Malin, Unforgivable Sinner. Ok, påmeldingene til årets drømmedag, de strømmer på, og nå begynner det å haste hvis du har lyst å melde klassen din, eller deres, eller ungenes på. Rogvi hiver seg stadig på telefonen til noen av de påmeldte, sånn hørtes det ut I dag tidlig.
1: Det nærmer seg at vi skal finne en heldig skoleklasse, og ikke minst en klassens helt som ansvarlig for å bytte ut en vanlig skoledag med en fantastisk kjekke dag med hele klassen, fullt med aktiviteter på fangene på Forte, Vitengarden, Vitenfabrikken, pizza fra pizzabageren, og alt dette blir transportert av gjerbussene. Og det å bli klassens helt, da du en grei person. Men når du har meldt på tre skoleklasser, da du ekstra snill. Marianne Sivertsgaard, god morgen.
2: God morgen.
1: Du har rett og slett meldt på tre skoleklasser. Du en virkelig grei person.
2: Ja, jeg har jo bare kjekke elever her, så jeg må jo bare melde dem på, for alle fortjener en sånn en kjekke dag.
1: Da må vi starte med, hva skoleklasser du har meldt på?
2: Du, jeg har meldt på noen klasser på GAN, på helse og elektro.
1: Ja, og du da lærer der?
2: Jeg lærer I matte og naturfag, og det jo to fag de ikke sånn kjempeglade I alltid. Så jeg tenkte en sånn en dag hvor de får praktisert litt, ja, det var veldig kjekt.
1: Hva det som går igjen I de skoleklassene du har?
2: De veldig kjekke og hyggelige, og de har masse humor, og ja, de jobber.
1: Og hvordan det med matte og naturfag? Blir de bedre?
2: De blir faktisk bedre, heldigvis.
1: Ikke det viktigste, da?
2: Nå skal de faktisk ha årsprøve I dag, da, så jeg tror de litt spente, mange av de.
1: Oi, hva tid starter den?
2: Den starter 8.05.
1: Ja, de godt forberedt?
2: Det håper jeg. De har I hvert fall jobbet godt, så jeg regner med det.
1: Nå det jo snart sommerferie, og hvor lenge har dere igjen før dere kan ta det?
2: Det vel, vi går av 23. juni, så det noen uker igjen.
1: Ok, en liten måned til. Hva skal du gjøre I sommerferien?
2: Du, jeg skal I bryllup til min bror I Åndalsnes, faktisk.
1: Åh, så fint. Grattis med broderen.
2: Takk.
1: Men I Åndalsnes, det fint der oppe.
2: Ja, jeg gleder meg.
1: Bor han der, eller?
2: Nei, han bor I Oslo. Ja. Men de har familie der, så ja, det blir gøy.
1: Veldig fortjent. Du jo påmeldt og nominert, eller du har jo nominert til tre skoleklasser, dere alle nominert I... konkurrensen, så får vi bare krysse fingrene. Marianne, lykke til videre på jobb, og så får vi snakkes.
2: Tusen takk. Ha en fin dag.

onsdagsværet vårt, slett ikke så verst. Stort sett oppholdsvær fra morgenen av, og så lettere utover dagen. Etter hvert varsles fine perioder med sol. Nordvestbris, frisk bris på kysten, økning til liten kuling på kysten sør for Obrøstad etter hvert. Temperaturer i ettermiddag rundt en 14-15 grader, minkende til 9-10 grader utover kvelden.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Hvor Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Det Jon Magne fra Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi de eneste i regionen som åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det når utstyret svikter. Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren finner du på Bryna.
6: Jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
7: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
6: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass det kuleste instrumentet, det liksom fundamentet i hele musikken. Og
8: men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
7: Neste mann ut i serien Min Musikk kapteinen, som charmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
9: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
6: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, med det meste kommer ikke ut engang.
7: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
6: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
7: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
6: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Men helt ny verden så åpnet seg da.
7: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.
10: Random game. Random game.

Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

onsdagsværet vårt, slett ikke så verst. Stort sett oppholdsvær fra morgenen av, og så lettere utover dagen. Etter hvert varsles fine perioder med sol. Nordvestbris, frisk bris på kysten, økning til liten kuling på kysten sør for Obrøstad etter hvert. Temperaturer I ettermiddag rundt en 14-15 grader, minkende til 9-10 grader utover kvelden.

0: du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: gråter ikke.
1: Chris Holsten, store gutter, gråter ikke. Da klokka straks to. En nyhetsoppdatering venter rett rundt hjørnet. Og så neste time så det Reko-ringen som står på programmet. I morgen kommer den til Hillevåg.

0: Her VG-nyhetene. I snart 30 år har Jonny Johansen fått medisin mot en sjelden sykdom. Det får ikke nye pasienter med samme diagnose.
1: 68-åringen fra Oslo medisineres for Pompes sykdom som gradvis svekker muskulaturen. Tre andre i 50- og 60-årene og en 23-åring får ikke medisin etter at sykehusene overtok kostnaden i 2019. Medisiner til en pasient på rundt 80 kilo koster snett 3,7 millioner kroner i året, mens et godt leveår beregnes til 25 millioner.
0: Du kan lese hele saken på vg.no, reporter var Frode Sti. NRK er felt i PFU for brudd på god presseskikk da en journalist sendte private meldinger til en venninne av en fornærmet i Høyby-saken. I klagen kritiseres NRK for å ha opptrådt klanderverdig ved å røpe fornærmedes navn og for uprofesjonell kildekontakt.

0: Dirdal. Det var i 8:30 i morges at brandvesenet fikk første melding om branden, og det ble raskt meldt om mye røyk på stedet. 140 ansatte ble evakuert, noe som gikk raskt. Det er ikke meldt om personskader. Røyken fra branden ble definert som giftig av brandvesenet, og alle som befant seg i området i formiddag fikk varsel om at de kunne befinne seg i et farlig område, og ble bedt om å unngå eksponering for røyken, samt holde alt av vinduer og ventilasjon stengt inntil videre. Brannvesenet har i slukkearbeidet fått bistand både fra helikopter og folk med traktor og store vanntanker i slukkearbeidet, følge Aftenbladet. Det har vært krevende å få slukket brannen. Siste oppdatering kom fra brannvesenet litt etter ett i ettermiddag. Da hadde brannen roet seg noe, men det ble fortsatt jobbet for å hindre spredning til produksjonslokalene. Brannen har vært en takbrann. Hvor mye nedover i bygget som er ødelagt har ikke vært mulig å fastslå enda. Brannmannskapene regner ifølge avisen med å være på stedet til i morgen. Til slutt, nødetatene rykket midt på dagen i dag også ut etter melding om brann i et bygg under riving i Strand på sørsiden av Børheimsvatnet. Der ble det bestemt å utføre en kontrollert nedbrenning. Politiet sier de avhørte de involverte på stedet og oppretter sak.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Taylor Swift, The Fate av Aphelia. Onsdag ettermiddag, godt og vel passert to. Straks det Reko-ringen det skal handle om. Vi har med oss Gøril Gjelje Helgøy I dag, som I morgen kommer med Reko-ringen til Hillevåg. Eller Langley, først nå, dette

0: Becky Hill sammen med David Guetta. Du hørte Remember.
1: Rekko-ringen kommer til Stavanger I morgen skal produsentene første Forus som de pleier før de forflytter seg til Hillevåg. Det for første gang vi har fått med oss en av de som administrerer Rekko-ringen-konseptet I Rogaland, Gøril Gilje Helgøy. Gøril, god morgen.
2: God morgen.
1: Ja, dere klar til I morgen. Det mye rigging dere må gjøre, eller det folkene selv som gjør sine egne forberedelser?
2: Det nei, det Svanger kommune jo de som etterspurt dette her, så de har vært med oss og så finner parkeringsplass, og stiller også med parkeringsvakte for å få det til å gå litt smooth første gangen nå.
1: Åja, så dere kommer til dekket bord altså?
2: Vi kommer så å si til dekket bord, det fantastisk. Vi har bare så befart litt plassen og sånn, og så sitter at det egne for dette bruket.
1: Hvorfor tror du Stavanger kommune har etterspurt dette konseptet og får dere til de?
2: De har vel merket det blant innbyggerne sine at det en økende behov for lokale mat, og at det noe som kan skape trivsel og buglede.
1: Det ikke første gang dere på Forus, der har dere vært før, men Hillevåg, hvorfor akkurat Hillevåg?
2: Jeg tror det den nærmeste byen vi kommer der det gode parkeringsplasser til å stå. Så ja, derfor egner det seg veldig greit. Og det mye folk som bor rundt der, så det også mulighet for å sykle til Rekko.
1: Du, for de som ikke kjenner til Rekko, hvordan fungerer det I praksis egentlig fra dere legger ut varene til kunden henter de?
2: Det jo et fantastisk konsept, for der samles bønder fra hele nærområdet og har med det de selv produserer, og vi har kun lov til å selge det egenproduserte varer, men kanskje videre selger noe. Og så får de kjøpt det direkte fra bonden, så du får så ferske varer så det går an å få det uten noe mellomledd. Og så må du bestille alt på forhånd, så det egentlig bare en utlevering som skjer på selve Rekko-dagen. Mulighet til å komme og så se, altså, så vi har nok med litt ekstra I morgen, siden det første gangen, sånn som folk kan liksom se like dette da.
1: Det at det ikke mellomledd, så hva tror du det gjør med tilliten til maten du selv kjøper som kunde da, direkte fra bonden?
2: Nei, jeg synes jo det fantastisk å handle på Rekko selv. Du får jo veldig god kvalitet. Det synes jeg, og det jo det som skal kjennetegne at du får ja, du kan spørre, ja, hvor gammelt var dette dyr når det ble slaktet for eksempel så får du liksom litt informasjon om det du etter og grønnsaken også, det jo så mye bedre når, og fokuser når du ikke, når du vet hvordan du har lagret at det noen med hjertet for maten som har tog og bevart det så blir det en annen kvalitet, ja
1: Det å selge mat I morgen da, hva terskelen? Hvem det som kan selge mat?
2: Du må jo være godkjent som mattilsynet selvsagt, og ha alt I orden der. Og så det jo det både små, det kan være at du bare har en liten hageflekk, og produserer mer enn du trenger selv, så kan du komme. Eller at du sånn som meg, så har 20.000 tre gått. Så det liksom for alle.
1: Skal du selge noe I morgen selv?
2: Ja, da skal jeg ha med meg masserende eplemost og vanlig eplemost.
1: Det hørtes godt ut. Har du epletrær I hagen, eller?
2: Som meg, ja.
1: Ja?
2: Ja. 20.000. Så, det nok å gjøre.
1: Du var jo litt inn på det, altså både eplemost fra deg, og du nevnte jo både kjøtt og du nevnte grønnsaker, men hva andre typiske varer kan den få når den besøker Rekko-ringen?
2: Og der mange flinke bagere med surdeigsbrød. Det jo veldig vinnende nå. Og der cookies, og der sjømat. Og ja, der jo det meste. Så hvis folk ikke har vært borte I dette her før, så anbefaler de veldig å komme ned og så se. Og bli litt kjent med det. For det som at vi, selv om administratorer, så bestemmer vi ikke noen ting av produsentene. Så lenge de får salg, så kommer de jo på Rekko. Ja. Men hvis, så det liksom kundene selv som egentlig bestemmer litt hvor lenge det skal være.
1: Og hva lurt for kunden å tenke på da, når kunden besøker dere I morgen?
2: Nei, se liksom hva det jeg har lyst til å ha, og sånn, sjekke ut litt hvem vi. Og det jo litt kjekt å få lov til å snakke direkte med bonden også. Og så, ja, finne ut litt hva så godt.
1: Helt til slutt, åpningstidene både på Forus og Hillevåg.
2: Forus 18-18.30 og Hillevåg 19-19.20.
1: Gøril, tusen takk for praten, så gleder vi oss til å besøke dere I morgen.
2: Ja, det gleder meg til også.
0: Onsdagsværet vårt, slett ikke så verst. Stort sett oppholdsvær fra morgenen av, og så lettere utover dagen. Etter hvert varsles fine perioder med sol. Nordvestbris, frisk bris på kysten, økning til liten kuling på kysten sør for Obrøstad etter hvert. Temperaturer i ettermiddag rundt en 14-15 grader, minkende til 9-10 grader utover kvelden.

Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge endte på andreplass i ishockey-VMs gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste kamp. Det betyr at Norge på papiret får en lettere motstander i kvartfinalen. Landslagsguttene skal opp mot Latvia, mens tredjeplasserte Tjekkia må bryne seg på knallsterke Finland. Norge vant gårsdagens Danmark-kamp i forlengning. Kvartfinalen spilles nå på torsdag. Viking tok seg til kvartfinalen i cupen etter de vant 3-0 over Start kvinner forrige uke. I går ble kvartfinalene og semifinalene i cupen trukket. Da ble det klart at Viking møter Hønefoss i kvarten. Hønefoss ligger nest sist i toppserien, mens Viking kjemper i toppen av første divisjon. Viking fikk automatisk hjemmekamp ettersom de spiller en divisjon lavere. Kampen spilles onsdag 17. juni. Vinner Viking-kampen møter de vinneren av Lyn og Brann i semifinalen i slutten av juni. Ta med oss fra Viking at høyrebekk Selma Løvås er uttatt i troppen for U23-landslaget. Hun er med i troppen når landslaget skal møte Sverige og Mexico til privatlandskamper. Så sykkel og iført den lyse røde førertrøyen vant Jonas Vingegaard 16. etappe i Giro d'Italia. Det var danskens fjerde etappeseier i årets utgave av Storrittet, og samtidig styrker han grepet om sammenlagt seieren før den siste Giro-uka. Vingegaard syklet inn til seier foran Felix Gall og Jai Hindley etter den krevende fjelletappen til Kari i Schweiz. Og i kveld skal vinneren av Conference League avgjøres. Der møter Crystal Palace Rayo Vallecano. Det er også siste kamp for Palace-trener Oliver Glasner. Kampen spilles på Red Bull Arena i Tyskland, og kampen starter klokka 21.00.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

onsdagsværet vårt, slett ikke så verst. Stort sett oppholdsvær fra morgenen av, og så lettere utover dagen. Etter hvert varsles fine perioder med sol. Nordvest bris, frisk bris på kysten, økning til liten kuling på kysten sør for Obrøstad etter hvert. Temperaturer i ettermiddag rundt en 14-15 grader, minkende til 9-10 grader utover kvelden.

Hva det? For meg. Servant i terrorgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året. Helt uten påmeldingsavgift. Jeterke i breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år. Og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

Da det Dasha med Work On Me som ble nest sist ut på kontoret I dag. For da klokka straks tre. Jonas overtar stafettpinnen etter nyheter. Ettermiddags rush tid, og så det Miley Cyrus som skal få følge oss dit.

0: Her VG-nyhetene. Enda en russ har fått øyeskader av laser, denne gangen i Oslo. Kvinnen fikk skadene under et russetreff natt til i går, skriver Dagbladet. Natt til 17. mai ble en mannlig russ fra Kristiansand blind på det ene øyet etter en russefest i Arendal. Stortinget vil gi vindkraftkommunene penger tidligere enn i dag. Viktig at kommunene i større grad ser hva de får igjen, mener MDG.
1: Et flertall vil nemlig utrede en ordning der kommuner får produksjonsavgift allerede ved investeringsbeslutning eller byggestart. Målet å gi raskere økonomisk motivasjon for å få fart på utbyggingen av fornybar energi. Politikerne mener dette kan bidra til flere vindkraftprosjekter og til å løse lokale utfordringer.
0: Reporter Frode Sti. Det var 22 år gamle Sander Dahlberg fra Øvrebø i Vennesla som omkom i trafikkulykken på Riksvei 9 søndag kveld. En mann i slutten av 10-årene ble fraktet til sykehus etter ulykken, men nå utskrevet. Drakes nye låt Janis STFU debuterer på førsteplass på Billboard Hot 100. Han setter dermed ny rekord med 14 listetopper og slår Michael Jacksons 13. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Vesene har I slukkearbeidet fått bistand både fra helikopter og folk med traktor og store vanntanker I slukkearbeidet, følge Aftenbladet. Det har vært krevende å få slukket brannen. Siste oppdatering kom fra brannvesenet litt etter ett I ettermiddag. Da hadde brannen roet seg noe, men det ble fortsatt jobbet for å hindre spredning til produksjonslokalene. Brannen har vært en takbrann. Hvor mye nedover I bygget som ødelagt har ikke vært mulig å fastslå enda. Brannmannskapene regner ifølge avisen med å være på stedet til I morgen. Til slutt, nødetatene rykket midt på dagen I dag også ut etter melding om brann I et bygg under riving I Strand på sørsiden av Børheimsvatnet. Der ble det bestemt å utføre en kontrollert nedbrenning. Politiet sier de avhørte de involverte på stedet og oppretter sak.

James Bay og John Batiste er det som synger Sunshine in the Room. Og vi har en fin onsdag 27. mai. Vi nå I gang med ettermiddagsrøsje. Jeg Jonas, kommer på plass I studio. Skal være her med deg med god musikk frem til klokka blir 6. Her skal vi til

0: dette var kameratene når sola går ned. Fortsatt en liten stund til det, heldigvis. Her har vi nydelig, nydelig vær inn I onsdagen vår. Vi skal snakke om trolljäger, for der det påmelding ut uka her. 6. og 7. juni så går det av stabelen på Dale. Trolljägerprøven den 6. juni, og så det trolljäger junior den 7. juni. Vi har med oss Pål Refsland for å snakke om det I dag, blant annet om det å flytte til Dale.
1: Dale kjempebra. Det nå det andre året vi har løpet på Dale. Det var en liten testår I fjor. Og det jo, da var jo folk bekymret, for det var jo ikke mye gjørme I fjor.
2: Du var bekymret for at det ikke var gjørme?
1: Ja, det var ikke det. Vi hadde jo brukt våre 12 år på en plass, og brukt 12 år på den gjørme vi hadde på Forsteglen.
2: Ja.
1: Men nå det gjørme.
2: Gjørme til folket. Hvorfor det så bra med gjørme?
1: Nei, det, jeg sier det. Det vel... folk får lov å gi litt F og bli litt skyttende, uten at... det kan ikke skylde på meg.
2: ja.
1: det noe greit, ja.
2: Dale, der var det I... Der var dere I fjor, og hva det som gjør at Dale-løypa så kul?
1: Ja, det jo andreledes da. Men det jo stedet med en vanvittig fin plass. Pluss at vi får en den element som vi har ikke savnet, men du ser at det okay, ble sinnssykt kult å komme seg til sjøen, blant annet. Der berg, der skog, der myr, der høyde. Så,
2: litt av alt.
1: Ja, litt av alt da. Det, og pluss at vi får gjort en del sånne ting med et område som vi kaller for slagmarker. Rett før du kommer til målet, stort område med masse hinder. Og da de innom der før de springer ut igjen, før de kommer inn. Altså, det et område som gjerne litt mer publikumvennlig.
2: Skal dere ut I sjøen?
1: Ja.
2: Oi.
1: Må det.
2: Hva skal dere gjøre da?
1: Nei, det forventes jo.
2: Ja, hva?
1: Det kan jeg ikke si nå.
2: Nei, prøvde meg for liten.
1: Da. Ja.
2: For folk som vil teste sine grenser, det jo skikkelig I vind nå. Altså, helvetesuke har jo vært veldig populær på TV, blant annet. Ja. Og dette jo I samme grad, det virkelig å teste seg selv og teste smertegrensen og terskelen gjerne. Men for de som aldri har vært med på trolljegeren før på prøven, hvor langt det da, og hvordan vil du beskrive hinderløyper?
1: Ja, jeg pleier å si at løpet akkurat passelig lenge, men vi 8 pluss, mellom 8 og 9 kilometer. Det litt sånn, noen ganger så finner vi nye sløyfer som ser veldig bra ut, og så snur vi litt på løpet, og så. Men rundt der, så det en, ja, en del høydemeter, 500-600 meter på der, ja.
2: Det tungt.
1: Ja, det blir litt, men så det... for de som er veldig usikre så håper de har meldt seg på lag for da det ingen problem det altså alle kommer gjennom det bare litt hvor lenge tid du bruker på ting
2: det sånn da at du springer sammen hele veien men kun en og en utfører hindret?
1: Ja, da hjelper det en annen okay. Da det jo at da skal komme seg over så hvis du springer som enstøving springer alene da kan du ikke motta hjelp eller noe sånt da Men her det jo, her oppgaven å gjennomføre og få hjelp og hjelpe på laget.
2: Hvor mange kan du være på et lag?
1: Vi har sagt maks 8. Det varierer litt, men egentlig så burde vi gått ned, for det tar litt lengre tid for vi mange på lag skal øve til hinder, men så ser vi at det en del, ja, en del firma og en del vennegjenger som vil melde seg på, da blir det at de blir fort vil være litt mer da. Men det fra 2 til 8.
2: Gøy. Hva tid må de melde seg på?
1: Det 31. mai frist for påmelding, så det noen få billetter igjen.
2: Og så for de små, hva aldersgrensen for å melde seg på, hvor gammel må det være?
1: Vi har en gruppe som familielag, vi kaller med det. Da kan du være 6 år, men da må du ha med en voksen. Og så har vi da disse her ungdommene, 11. Og da kan de springe alene, men de kan også springe på lag alene uten voksne. Da.
2: Ja, 11. 6. og 20. juni. Dale I Sandnes, Paul, det var det, eller noen andre ting vi
1: glemte? Ja, nei, det var egentlig det.
2: Hvor melder vi oss på henne?
1: Trollegger.no
2: Trollegger.no Kjente jeg gleder meg nå. Paul, tusen takk for praten, og takk. Masse lykke til.
1: Ja, takk.

0: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Hei, dette er Jan Inge fra Olgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere er originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Ja, hallo.
6: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den store countryfestivalen, eller?
5: Er det der Kribla og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
6: Ja, visst er det det, fær. På Tau-scene.
5: Jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
6: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er fusion taco.
5: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
6: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
5: Klart det.
6: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
5: Ja. Glad og muntre når vi møter deg.
7: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Drop dead. Det synger Olivia Rodrigo 4:30. Både brandmannskaper og de ansatte I bedriften selv har I hele dag slåss mot flammene for å forsøke å redde Gilje 3 fra branden I Dirdal. Det var I 8:30 I morges at brandvesenet fikk første melding om branden, og det ble raskt meldt om mye røyk på stedet. 140 ansatte ble evakuert, noe som gikk raskt. Det ikke meldt om personskader. Røyken fra branden ble definert som giftig av brandvesenet, og alle som befant seg I området I formiddag fikk varsel om at de kunne befinne seg I et farlig område og ble bedt om å unngå eksponering for røyken samt holde alt av vinduer og ventilasjon stengt inntil videre. Brannvesenet har I slukkearbeidet fått bistand både fra helikopter og folk med traktor og store vanntanker I slukkearbeidet, følge Aftenbladet. Det har vært krevende å få slukket brannen. Siste oppdatering kom fra brannvesenet litt etter 1 I ettermiddag. Da hadde brannen roet seg noe, men det ble fortsatt jobbet for å hindre spredning til produksjonslokalene. Brannen har vært en takbrann. Hvor mye nedover I bygget som ødelagt har ikke vært mulig å fastslå enda. Brannmannskapene regner I følge avisen med å være på stedet til I morgen. Til slutt, nødetatene rykket midt på dagen I dag også ut etter melding om brann I et bygg under riving I Strand på sørsiden av Børheimsvatnet. Der ble det bestemt å utføre en kontrollert nedbrenning. Politiet sier de avhørte de involverte på stedet og oppretter sak.

0: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Mr. Know-it-all, det heter låta til Teddy Swims.
1: Vi har fortsatt besøk fra Paul Refsland, som inviterer til trolljegerprøven og trolljeger junior 6. og 20. juni I Dale. Paul, når vi egentlig var ferdige med å snakke om det, så begynte vi å snakke litt om et lag som du rett og slett utfordrer til prøven. Viking fotballklubb, kanskje det beste fotballlaget I Norge. For et par år siden så var det dine, fortell.
2: Ja, jeg ble hyrt inn av de nye trenerene. Da var det jo, de har fått to trenere, de skulle bli kjente med disse oppe på Fidjeland Hotel. Og da ble jeg hyrt opp for å ha litt fysisk aktivitet, og da går det jo på altså, mindset, det går på samarbeid, det går på altså, kjøre egotrippet. Det, jobber du ikke sammen, så klarer du ikke oppgaven. Det enkelt og greit.
1: Ja, det var jo kanskje litt sånn symbolsk, for det var jo Bjarte Lunde også med Morten Jensen, som nå kanskje er det mest suksessfulle I en elitserien I dag.
2: Stemmer det.
1: De ville utforske lagarbeid egentlig. Visste spillerne om dette når du kom, eller?
2: Ingen visste om det. Så jeg krasjet lunsjen på hotellet, hadde med meg flyalarmen, så jeg sveipte I gang. Den ganske høy, og da var det noen som hadde vært med før, og noen hadde kjent ikke helt hva de gikk I. Og da hadde jeg, ja, så sa jeg nå, fra nå, og det jeg gjør beskjed, så dere mine. Og da sa jeg også at nå har dere 10 minutter på å gå og skifte, klær til å være med og trene ute. Og nå det 19 minus ute, så dere må være, klær dere riktig. Så møter dere på parkeringsplassen om 10 minutter. Og da hadde vi satt opp ammokassa på lagvis, så de måtte stille opp med, og den ammokassen der måtte de ha med seg til de ga beskjed om noe annet.
1: Hvor tung var den, cirka?
2: Nei, 15 kilo. Men du dresser rundt med en kasse I en hånd, eller holder den til... Han I veien.
1: Var det en og en som måtte bære den?
2: Eller? En kvass. Alle hadde kvassen I ammokasse.
1: Oh, yes.
2: Så det... Da måtte vi ha litt ammokassegum og med den, og så med oppvarming og... Så var det rundt, og da var det jo en god halvmeter med nysnø, 19 minus, vi hadde oppgaver med samarbeid, springe stafett i snøen på jordet, og bære lagkammeraterne på båret, opp bakken og ned igjen, uten at de datt av, mette vannglass på magen. Ja, så det var vanvittig mye, men det var skikkelig god gang. Det var grellig kjekt.
1: Det ditt ansvar, det du som skyld, at jeg ikke så god nå.
2: Skal du se.
1: Hvem var det som var best? Husker du noen navn, noen spillere?
2: Det var jo, noen hadde jo vært med før på en teambuilding når Viking kom opp til oss på der som var på Fossekland. Så det var Øyvind Høyland var jo med.
1: Men han, Tommy.
2: Tommy, ja. Tommy Høyland, han likte seg jo, han koste seg. Ja. Men så var det en, jeg husker ikke jeg navnet på han, men en keeper der. En med når han sprang I nysnø, det var litt sånn med, så å si, elgen I nysnø. Det var...
1: På glatt da?
2: Ja, de hadde ikke sjans å holde han der. Det bare galopperte forbi.
1: Ja, ah, gøy. Men der har du det,
2: altså. Ganske kjekt.
1: Hvis lag vil kopiere Viking sin suksess på fotballbanen, så det teambuilding og trolljegerprøven som svaret.
2: Jep.
1: Meld dere på 6. og 20. juni, trolljegerprøven og trolljeger junior på Dale I Sandnes.
0: Stort sett oppholdsvær og perioder med sol meldte videre I dag. Nordvest bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten lengst sør. I morgen stort sett fint vær, nordvest frisk bris på kysten, etter hvert minkende til sørlig bris. Temperaturen helt opp I 17-18 grader.

0: Her VG-nyhetene. Nok en russ har fått øyeskader av laser, denne gangen i Oslo.
1: Til VG forteller 19 år gamle Marianne Hansen at hun ble bekymret for synet etter en natt med rulling der det ble brukt laserlys mellom bussene. Legene fant ifølge henne en blødning på netthinnen i høyre øye. Mariannes far forteller at de fortsatt ikke vet hvor alvorlig skaden er eller om den er permanent. Politiet bekrefter at de har mottatt en anmeldelse etter hendelsen.
0: Reporter Frode Sti. 31 personer drept i israelske angrep i Libanon, blant dem 4 barn. I tillegg 40 mennesker såret. Både Israel og Hezbollah har jevnlig anklaget hverandre for brudd på våpenhvilen som ble inngått 16. april. Norges fotballforbund tar grep og flytter også kvinnenes cupfinale til våren fra og med neste sesong. Årets finale spilles derimot i september. NFF håper gunstigere vær skal lokke 5 ganger så mange besøkende på finalekamp. En kanadisk veldedig organisasjon som hjelper folk med ryggmarksskader måtte avlyse et lotteri med 2 VM-billetter som premie. Årsaken var ifølge The Athletic at de mottok et trusselbrev fra FIFAs advokater. Billettene til New Zealand, Egypt, i Vancouver skal ha brutt med FIFAs regler om varemerker og billettsalg. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Både brandmannskaper og de ansatte i bedriften selv har i hele dag slåss mot flammene for å forsøke å redde Gilje 3 fra branden i Dirdal. Det var i 8:30 i morges at brandvesenet fikk første melding om branden, og det ble raskt meldt om mye røyk på stedet. 140 ansatte ble evakuert, noe som gikk raskt. Det er ikke meldt om personskader. Røyken fra branden ble definert som giftig av brandvesenet, og alle som befant seg i området i formiddag fikk varsel om at de kunne befinne seg i et farlig område og ble bedt om å unngå eksponering for røyken, samt holde alt av vinduer og ventilasjon stengt inntil videre. Brannvesenet har i slukkearbeidet fått bistand både fra helikopter og folk med traktor og store vanntanker i slukkearbeidet.

Dead Dance, synger altså Lady Gaga. Her etter middagsrøsjet, 4:10 har klokka rukket og vorte. Vi skal inn til sporten en tur ganske snart. Der skal Rogvi ta oss gjennom dagens meny. Vi skal blant annet til ishockey-VM, der Norge endte på andreplass I sin gruppe. Så skal vi til fotballen. Viking sitt kvinnelag tok seg jo videre til kvartfinale I køppen. Nå det trukket ut hvem de skal møte I kvartfinalen. Få med deg det etter 7X.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge endte på andre plass I ishockey-VMs gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada I siste kamp. Det betyr at Norge på papiret får en lettere motstander I kvartfinalen. Landslagsguttene skal opp mot Latvia, mens tredjeplasserte Tjekkia må bryne seg på knallsterke Finland. Norge vant gårsdagens Danmark-kamp I forlengning. Kvartfinalen spilles nå på torsdag. Viking tok seg til kvartfinalen I køppen etter de vant 3-0 over start kvinner forrige uke. I går ble kvartfinalene og semifinalene I køppen trukket. Da ble det klart at Viking møter Hønefoss I kverten. Hønefoss ligger nest sist I toppserien, mens Viking kjemper I toppen av første divisjon. Viking fikk automatisk hjemmekamp ettersom de spiller en divisjon lavere. Kampen spilles onsdag 17. juni. Vinner Viking-kampen møter de vinneren av Lyn og Brann. I semifinalen I slutten av juni. Ta med oss fra Viking at Høyrebekk Selma Løvås uttatt I troppen for U23-landslaget. Hun med I troppen når landslaget skal møte Sverige og Mexico til privatlandskamper. Så sykkel og iført den lyse røde førertrøyen vant Jonas Vingegaard 16. Etappe I Giro d'Italia. Det var danskens fjerde etappeseier I årets utgave av Storrittet, og samtidig styrke han grepet om sammenlagt seieren før den siste Giro-uka. Vingegaard syklet inn til seier foran Felix Gall og Jai Hindley etter den krevende fjelletappen til Kari I Schweiz. Og I kveld skal vinneren av Conference League avgjøres. Der møter Crystal Palace Rayo Vallecano. Det også siste kamp for Palace-trener Oliver Glasner. Kampen spilles på Red Bull Arena I Tyskland, og kampen starter klokka 21.00.

stort sett oppholdsvær og perioder med sol meldte videre I dag. Nordvest bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten lengst sør. I morgen stort sett fint vær, nordvest frisk bris på kysten, etter hvert minkende til sørlig bris. Temperaturen helt opp I 17-18 grader.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Gruppen elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
2: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Meyers, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
4: Hei, det Jon Magne fra Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi her på Bryna? Her med flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi de eneste I regionen som åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart når utstyret svikter. Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryna.
5: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slunkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne I biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengaren. Søndag det biedag på Vitengaren på Nærbø med summende aktiviteter for liten og stor.
6: Jærmuseet, Vitengaren på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Jærradioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

Både brandmannskaper og de ansatte I bedriften selv har I hele dag slåss mot flammene for å forsøke å redde Gilje 3 fra branden I Dirdal. Det var I 8:30 I morges at brandvesenet fikk første melding om branden, og det ble raskt meldt om mye røyk på stedet. 140 ansatte ble evakuert, noe som gikk raskt. Det ikke meldt om personskader. Røyken fra branden ble definert som giftig av brandvesenet, og alle som befant seg I området I formiddag fikk varsel om at de kunne befinne seg I et farlig område og ble bedt om å unngå eksponering for røyken, samt holde alt av vinduer og ventilasjon stengt inntil videre. Brannvesenet har I slukkearbeidet fått bistand både fra helikopter og folk med traktor og store vanntanker I slukkearbeidet, følge Aftenbladet. Det har vært krevende å få slukket brannen. Siste oppdatering kom fra brannvesenet litt etter ett I ettermiddag. Da hadde brannen roet seg noe, men det ble fortsatt jobbet for å hindre spredning til produksjonslokalene. Brannen har vært en takbrann. Hvor mye nedover I bygget som ødelagt har ikke vært mulig å fastslå enda. Brannmannskapene regner I følge avisen med å være på stedet til I morgen. Til slutt, nødetatene rykket midt på dagen I dag også ut etter melding om brann I et bygg under riving I Strand på sørsiden av Børheimsvatnet. Der ble det bestemt å utføre en kontrollert nedbrenning. Politiet sier de avhørte de involverte på stedet og oppretter sak.

fortsett oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Nordvest bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten lengst sør. I morgen stort sett fint vær, nordvest frisk bris på kysten, etter hvert minkende til sørlig bris. Temperaturen helt opp I 17-18 grader.

Saus med fin musikk mot slutten av timen. Vi nærmer oss klokka fem. Onsdag 27. mai står det altså på kalenderen. Du skal få nyheter rett rundt hjørnet. Taylor Swift først.

0: Her VG-nyhetene. Det israelske militæret beordrer evakuering av Libanons fjerde største by Tyr i påvente av angrep. Byen anslås å ha over 200 000 innbyggere. Israels statsminister Benjamin Netanyahu varsler store styrker på bakken og kontroll over strategiske områder i Sør-Libanon. Norge hadde vært en solid bedrift, det sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten i langs E24 med Ina.
1: Hvis Norge hadde vært en bedrift, så hadde det vært en bedrift som hadde vært bunnsolid, men et behov for å øke inntekten, fordi veksten er jo ikke nok til å finansiere utgiftene til velferdssamfunnet vårt fremover.
0: Fred Olsen trekker seg som Bonør-styreleder. 97-åringen har ledet styret i over 70 år. Datter Anette Olsen skal lede selskapet videre. Influencerne Tale Torjussen, Julie Fiala, Lea Ben og Frida Seman har blitt brukt i en falsk Skien-reklame.
2: Reklamen viser influencerne i klær påstått å være fra Skien, men på originalbildet har klærne imidlertid helt andre farger og fasonger. Manager Tone Kristensen har sendt varsel til Skien om rettslige skritt hvis reklamen ikke fjernes. Skien har tidligere fått kritikk for lignende bruk av bilder uten samtykke og skriver nå til VG at bildet avpublisert.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Både brandmannskaper og de ansatte i bedriften selv har i hele dag slåss mot flammene for å forsøke å redde Gilje 3 fra branden i Dirdal. Det var i 8:30 i morges at brandvesenet fikk første melding om branden, og det ble raskt meldt om mye røyk på stedet. 140 ansatte ble evakuert, noe som gikk raskt. Det er ikke meldt om personskader. Røyken fra branden ble definert som giftig av brandvesenet, og alle som befant seg i området i formiddag fikk varsel om at de kunne befinne seg i et farlig område og ble bedt om å unngå eksponering for røyken, samt holde alt av vinduer og ventilasjon stengt inntil videre. Brannvesenet har i slukkearbeidet fått bistand både fra helikopter og folk med traktor og store vanntanker i slukkearbeidet, følge Aftenbladet. Det har vært krevende å få slukket brannen. Siste oppdatering kom fra brannvesenet litt etter ett i ettermiddag. Da hadde brannen roet seg noe, men det ble fortsatt jobbet for å hindre spredning til produksjonslokalene. Brannen har vært en takbrann. Hvor mye nedover i bygget som ødelagt har ikke vært mulig å fastslå enda. Brannmannskapene regner ifølge avisen med å være på stedet til i morgen. Til slutt, nødetatene rykket midt på dagen i dag også ut etter melding om brann i et bygg under Rive.

0: Altså, Mekigo på låta Can't Get Enough. Vi skal over til noe som skjer I morgen. Reko-ringen kommer til Stavanger. Produsentene skal først til Forus, som de pleier, og så til Hillevåg. Der skal de for første gang. Vi har med oss en av dem som administrerer Reko-ring-konseptet I Rogaland, Gøril Gilje Helgøy.
1: Ja, dere klare til I morgen. Det mye rigging dere må gjøre, eller det folkene selv som gjør sine egne forberedelser?
2: Det er Svanger kommune jo de som etterspurt dette her, så de har vært med oss å finne parkeringsplass, og stiller også med parkeringsvakter for oss å få det til å gå litt smooth første gangen nå.
1: Åja, så dere kommer til dekket bord altså?
2: Vi kommer så å si til dekket bord, det fantastisk. Vi har bare så befart litt plassen og sånn, og så sitter at det egne for dette bruket.
1: Hvorfor tror du Stavanger kommune har etterspurt dette konseptet og får de, eller får dere til de?
2: De har vel merket det blant innbyggerne sine at det der en økende behov for lokal mat, og at det noe som kan skape trivsel og buglede.
1: Det ikke første gang dere på Forus, det har dere vært før, men Hillevåg, hvorfor akkurat Hillevåg?
2: Jeg tror det det nærmeste byen vi kommer der det gode parkeringsplasser til å stå. Så ja, derfor egner det seg veldig greit, og det mye folk som bor rundt der, så det også mulighet for å sykle til Reko.
1: Du, for de som ikke kjenner til Reko, hvordan fungerer det I praksis egentlig fra dere legger ut varene til kunden henter de?
2: Det grunn et fantastisk konsept, for der samles bønder fra hele nærområdet og har mest det de selv produserer, og vi har kun lov til å selge det egenproduserte varer, men kanskje videre selger noe. Og så får de kjøpt det direkte fra bonden, så du får så ferske varer så det går an å få det uten noe mellomledd. Og så må du bestille alt på forhånd, så det egentlig bare en utlevering som skjer på selve Reko-dagen. Mulighet til å komme og så se, altså, så vi har nok med litt ekstra I morgen, siden det første gangen, sånn som folk kan liksom se litt hva dette da.
1: Det at det ikke mellomledd, så hva tror du det gjør med tilliten til maten du selv kjøper som kunde da, fra, direkte fra bonden?
2: Nei, jeg synes jo det fantastisk å handle på Reko selv. Du får jo veldig god kvalitet. Det synes jeg, og det jo det som skal kjenne deg, at du får, ja, du kan spørre, ja, hvor gammelt var dette dyr når det ble slaktet, for eksempel. Så får du liksom litt informasjon om det du etter. Og grønnsaken også, det jo så mye bedre når, og folks, når du vet hvordan du har lagret, at det noen med hjertet for maten som har tog og bevart det, så blir det en annen kvalitet, ja.
1: Det å selge mat I morgen, da. Hva terskelen? Hvem det som kan selge mat?
2: Du må jo være godkjent som mattilsynet selvsagt, og ha alt I orden der. Og så det jo det både små, det kan være at du bare har en liten hageflekk, og produserer mer enn du trenger selv, så kan du komme. Eller at du sånn som vi, så har 20.000 tre gått. Så det liksom for alle.
1: Skal du selge noe I morgen selv?
2: Ja, da skal jeg ha med meg masserende eplemost og vanlig eplemost.
1: Åh, det hørtes godt ut. Har du epletrær I hagen, eller?
2: Se meg, ja. Ja? Ja. 20.000, Så, det nok å gjøre.
1: Du var jo litt inn på det, altså både eplemost fra deg, og du nevnte jo både kjøtt, og du nevnte grønnsaker, men hva andre typiske varer kan den få når den besøker Reko-ringen?
2: Og der mange flinke bagere med surdeigsbrød. Det jo veldig vinnende nå. Og der cookies, og der sjømat. Og ja, der grunn det meste. Så hvis folk ikke har vært borte dette her før, så anbefaler jeg de veldig å komme ned og så se. Og bli litt kjent med det. For det som at vi, selv om administratorer, så bestemmer vi ikke noen ting av produsentene. Så lenge de får salg, så kommer de jo på Reko. Ja. Men hvis, så det liksom kundene selv som egentlig bestemmer litt hvordan lenge det skal være.
1: Og hva lurt for kunden å tenke på da, når kunden besøker dere I morgen?
2: Nei, se liksom hva det jeg har lyst til å ha, og sånn, sjekk ut litt hvem vi. Og det jo litt kjekt å få lov til å snakke direkte med bonden også. Og så, ja, finne ut like så godt.
1: Helt til slutt, åpningstidene både på Forus og Hillevåg?
2: Forus 18-18.30 og Hillevåg 19-19.20.
1: Gøril, tusen takk for praten, så gleder vi oss til å besøke dere I morgen.
2: Ja, det gleder vi oss til også.

Stort sett oppholdsvær og perioder med sol meldte videre I dag. Nordvest bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten lengst sør. I morgen stort sett fint vær, nordvest frisk bris på kysten, etter hvert minkende til sørlig bris. Temperaturen helt opp I 17-18 grader.

0: begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
1: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
0: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det liksom fundamentet i hele musikken og...
2: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
1: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
3: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
0: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, det meste kommer ikke ut engang.
1: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
0: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
1: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
0: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
1: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

today. Det det Ed Sheeran som synger for oss halv seks. Både brandmannskaper og de ansatte I bedriften selv har I hele dag slåss mot flammene for å forsøke å redde Gilje 3 fra branden I Dirdal. Det var I halv ni tiden I morges at brandvesenet fikk første melding om branden, og det ble raskt meldt om mye røyk på stedet. 140 ansatte ble evakuert, noe som gikk raskt, og det ikke meldt om personskader. Røyken fra branden ble definert som giftig av brandvesenet, og alle som befant seg I området I formiddag fikk varsel om at de kunne befinne seg I et farlig område og ble bedt om å unngå eksponering for røyken samt holde alt av vinduer og ventilasjon stengt inntil videre. Brannvesenet har I slukkearbeidet fått bistand både fra helikopter og folk med traktor og store vanntanker I slukkearbeidet, følge Aftenbladet. Det har vært krevende å få slukket brannen. Siste oppdatering kom fra brannvesenet litt etter ett I ettermiddag. Da hadde brannen roet seg noe, men det ble fortsatt jobbet for å hindre spredning til produksjonslokalene. Brannen har vært en takbrann. Hvor mye nedover I bygget som ødelagt har ikke vært mulig å fastslå enda. Brannmannskapene regner I følge avisen med å være på stedet til I morgen. Til slutt, nødetatene rykket midt på dagen I dag også ut etter melding om brann I et bygg under riving I Strand på sørsiden av Børheimsvatnet. Der ble det bestemt å utføre en kontrollert nedbrenning. Politiet sier de avhørte de involverte på stedet og oppretter sak.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

fortsett oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Nordvest bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten lengst sør. I morgen stort sett fint vær, nordvest frisk bris på kysten, etter hvert minkende til sørlig bris. Temperaturen helt opp I 17-18 grader.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
2: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
1: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass det kuleste instrumentet, det liksom fundamentet i hele musikken og...
3: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
2: Neste mann ut i serien Min Musikk kapteinen, som charmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
4: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
1: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, mye som ikke, mette meste kommer ikke ut engang.
2: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
1: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, så han kalte det alltid.
2: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
1: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
2: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

Chris Brown inn mot klokka 6. Han synger Holy Blindfold, og det er på tide å pakke sammen mine saker. Kom meg ut. Vi snakkes igjen her i morgen klokka 3. Så jeg håper at vi høres der.

0: Her VG-nyhetene. Kristen Sveaas tapte mot Kjell Inge Røkke i tingretten. Milliardærene har i flere år kranglet om store verdier knyttet til rederiet Solstad Offshore. Saksøkerne mente ledelsen og styret grovt forskjellsbehandlet aksjonærer og la til rette for at Røkke og Aker sikret seg større kontroll over verdier i selskapet. Suell Kassembo utvist etter 20 år i Norge. Kassembo hevder han flyktet fra Burundi etter at familien ble drept og har bodd i kirkeasyl i Herøy i 2,5 år. I dag ble han pågrepet og kjørt bort av politiets utlendingsenhet. Bakgrunnen for at han ikke har fått innvilget asyl tvil om hans identitet og nasjonalitet. Politiet mener det sannsynlig at Ragge Løkkeberg ble drept. For noen uker siden endret de etterforskningen fra savnet til drapsak.
1: Det totale fraværet av bevegelser årsaken, opplyser politiet, og går dermed mer bort fra at han har blitt utsatt for en ulykke. Løkkeberg har vært savnet siden han ble utskrevet fra sykehus på Lillehammer 16. februar 2024. På tirsdag ble en mann og en kvinne med relasjon til Løkkeberg pågrepet og siktet for drap.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Nestsjef i PST Inga Beyer Eng varsler en hardere linje mot dem som truer og hetser politikere på nett. Antallet slike straffesaker har økt. Det skaper bekymring for at trusler skal skremme folk fra politikken og svekke demokratiet. Beyer Eng sier folk som driver med dette kan få PST på døra og straffes. En person livstruende skadet etter en alvorlig trafikkulykke i Telemark. Personen var fastklemt, men nå frigjort og fløyet til sykehus i redningshelikopter. Det israelske militæret har gått i angrep mot en av Libanons største byer, Tyr, etter å ha beordret hele befolkningen til å evakuere. IDF melder at de angriper kommandosenteret tilknyttet Hizbollah i den sørlige libanesiske byen. UD innfører reiseadvarsler for La Paz-regionen i Bolivia grunnet voldsrisiko. Landet inne i sin verste økonomiske krise på 40 år og rammes av omfattende protester. Leder i Unge Venstre Omar Svendsen Yagci mener Mette-Marit bør miste prinsessetittelen. Han kritiserer håndteringen hennes av Epstein-saken og sønnen Marius Borg Høybys straffesak. Venstre-nestleder Ingvild Torsvik tar avstand og sier politikere ikke bør blande seg i hvem som skal representere kongehuset. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Norge og Frankrike har signert en ny forsvarsavtale som innebærer at Frankrike skal komme Norge til unnsetning militært ved behov. Det klart etter statsminister Jonas Gahr Støres møte med president Emmanuel Macron i Paris i dag. Norge slutter seg også til atomvåpenalliansen Macron lanserte i mars. Fem personer har funnet i livet etter 7 dager i en oversvømt grotte i Laos. Redningsarbeid pågår, men krevende på grunn av uvær og vanskelig terreng. 2 andre fortsatt savnet. Norge har få store nye vekstbedrifter som hevder seg og lite innen tech-sektor, forskning og innovasjon. Det sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten i podcasten Langs E24 med Ina.
1: Jeg tror det handler både om rammebetingelser, struktur og kultur. Vi må erkjenne at vi mer avhengig av internasjonal kapital enn de andre nordiske landene, fordi at vi et lite kapitalmiljø, og da må vi være konkurransedyktige for å tiltrekke oss den kapitalen.
0: Tøffere krav i de nye kvalifiseringsreglene til VM i friidrett skaper reaksjoner og uro. På 1500 meter må man nå løpe på 3.30, noe kun 14 utøvere har klart i 2025. Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås de eneste i Norgeshistorien som har løpt under 3.30. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du noen gang besøkt et biehotell? Eller slynkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengaren. Søndag er det biedag på Vitengaren på Nærbø, med zimmende aktiviteter for liten og stor.
1: Jærmuseet, Vitengaren på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Nå vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
4: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
3: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
5: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
2: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
1: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass I stedet for det mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass det kuleste instrumentet, det liksom fundament I hele musikken og...
3: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
2: Neste mann ut I serien Min musikk kapteinen, som charmerte Musikk-Norge I senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
4: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
1: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, og mye som ikke, med det meste kommer ikke ut engang.
2: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
1: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter tonart her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, som han kalte det alltid.
2: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet I hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
1: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe I det å jobbe I og produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
2: Kapteinen hører du denne uka I Min musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Nå vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjemme i tide. Jærbussene

0: Gjør dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
2: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
1: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland Gardsutsalg.
2: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser i landet.
3: Nå de norske jordbærene av typen Sonata kom til Skjæveland Gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland Gardsutsalg.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
6: Jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene fordi at jeg ikke hadde noen andre venner, så bare

0: skulle synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
1: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
0: Men jeg har den hvis du har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det liksom fundament i hele musikken og...
2: Men det jo hiphop og country som liksom de to ekteste sjangerne da. Mm. Det de som handler om livet.
1: Neste mann ut i serien Min Musikk er kapteinen, som charmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
3: Hva det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
0: Ja, jeg skriver jo hårlig mye låter, mye som ikke, mest det meste kommer ikke ut engang.
1: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest, fikk han et stort nedslagsfelt.
0: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter tonart her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, som han kalte det alltid.
1: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
0: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i å produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
1: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
2: Yeah, Mac and V. Yeah, Mac and E. Yeah, Mac and L. Yeah, Mac and D.
3: Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
4: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
5: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
6: Det startet I 1972, når Oddvar Skjævland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
7: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
6: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjævland gardsutsalg.
7: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser I landet.
8: Nå de norske jordbær av typen Sonata kom til Skjævland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjævland Gardsutsalg.

0: Det startet I 1972, når Oddvar Skjæveland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet på Skjæveland gasutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass I landet.
2: Nå de norske jordbærer av typen Sonata kom til Skjæveland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Stavanger Konserthus presenterer sommeren med et variert program. Bjerkstefest 6. juni, Dance-off 12. juni og sommerkonserter I foajeen I Kuppelhallen. For å nevne noen av de, så kan vi friste med Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Astrid Kloster, Duoen Edel og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Du Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
5: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
6: All inclusive, all inclusive.
5: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.